di deglu radio bi ci waxtu wi di lu setu nañu ci sen tafsir qur'an al karim biñu len di defal aljuma jot ci waxtu wi xam ngeen ne ñangi won ci sar buñu tuddé ali imran bi ñettelu sar ci al qur'an al karim bo joge ca kaw jangon nañ ko ci ñang ma li wessu ba agon ci ay juroom ñaar fuk ak juroom ñaar sama borom don waxe ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك الله خلق لهم في الاخره ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم واركو تامبلي تي سي كارتون بروم بي تبارك وتعالى سي ايه جوروم نياس كاك جوروم نيات سي وان منهم لفريقا يلون السنتهم بالكتاب يالنا يالا جابالي ني جابالي لين yalla neena wa inna minhum amna ci ñoom muy ahlul kitab la fariqan group bo xamne yalwuna alsinatahum dañuy lem seeni lami bil kitabi ci buñu de jang téré bi yalla wacce ci ñoom li tahsabuhu ngir ngeen yaakaare li ñuy jang min alkitabi mi ngi bok ci téré bi wa waye day ma huwa min alkitabi li ñuy jang bokul ci téré bi وَيَقُولُونَ نِتَّي تَك دي واخنان هو لي ني جانغ دي تي لم سين لامي من عند الله ما جوغ فا يالا و تديد ما هو من عند الله جوغول فا يالا ويقولون كون دال داني واخ على الله تعالى الكذبه واخ جودول دغ و هون تنيوم يعلمون خمن ني لي ني واخ دو دغ مودي تي اهل الكتاب داني نان ديس بو فكي داني واخ بغ ني گم ني لي ني واخ ci téré bi ñor la jëgé dañuy lem seen lamiñ loolu araf jox bërxal bërxal moy ko xamné lim lay wax du leer waye soko sét loolu ci biir wax ja rukk soko ci bëgg fekk rek da nga ca mëna génné ndax wax ji mi wax du doon fenn fo xamné wi fa la koy jëlé wala mu ko fay tek su ko défé yow yaay jëm wax ni xeyna li ci jiblu wala xeyna li loolu suñ ko défé ci seen lamiñ rek da ngay mujj japp né li ñi wax min indillah yalla né dédé wa ma hum min indillah jëgewul fa yalla yalla tabaaraku ta'ala tek ca ma kana li basharin jaadul ci men mindef ma kana yellut li basharin ci men mindef ak mu meuna don bo xebatul li basharin def ko tankir nga xamne amul alif amul lam moy li muy wax amul men mindef mu ko sañ amul men mindef mu ko sañ du gor du jigen du mak du ndaw yalla ne li ken sañiko lan an yu'tiyahu Allah yalla jox ko alkitaba tere wal hukma jox ko xam xam fiqh wal nubuwa mu jox ko xam xam nubuwa ñetti teranga yi yalla neena yelul ci kenn mako koy defal summa ginaaw ga nak yaqulu muy wax mom mama defal lolu lin nas nit ñi nan len kunu ibadun li nek len samay jam yalla neena nonu yelul ci kenn ma tan ko jox ko ñetti teranga yi ba nopi uliy mun nek len jami yalla mun nek len sama jam yalla neena lolou yelul ci ken lolou ken duko def yalla neena lolou ken duko def batu summa nak ni buñ ko ma san jang dañ ko dan bolé ba daw ñu ko faté dañ la dan wax ni nak ñakul be jaw gone ñakul cay cay summa ñakul sadda la'allakum jolmi sowe so lam nga wala sowe so mak ma sadal ma lam nga summa foko fek day am sadda waye limuy tekki moy ginnaw ba mbir mi amé yalla nen suma joxe nit kitab muy alquran wala bok tere bu man do wal hukma jox ko fiqh mu man xam lu nek fam wara te dem ko fetal won nu bu wata ma jox ko ak nu bu mu nek bi yonent nena lolou du yalla ci mom suma ginnaw ga yaqulu lin nas muy wax nit ñi kunu ibadan li nek len sama jam min doni lay bayyi fi yalla mune lolou dedet walakin waye lamuy wax mom kep kum tan ci nit ñi jox la ñet yi la ngay wax moy kunu rabbaniyina nek len ay nit yalla nek len ay nit yalla bu don ci wolof dañuy wax ñom nek len ay serigne serigne moy nit ko xamne da nga nango fete ak yalla bayyi nit ñi li ñuy xëccu lu la dan tek wolof da don wax batu serigne sahe katu ñari ko xamne so demé ci mom musa la njariñ manam jangal la ay njariñ waye olaf comme da tayal mu bayyi baat

الصبر والكتاب المنير يلا تكنل كل نفس ضائقة الموت بيب بكن بمس نوت دنا مس ده بيب بكن كل نفس ضائقة الموت بيب بكن بنوك تسوسي بسكون 45 سكون نغا في نوك دنا مس ده manam de mom moy kon lo xamne kenn amul lukoy fay kenn amul lukoy cey def dedet kullu nafsin dha'iqatul maut bepp bakkan rek dina mas de su fekke mas na dund motax kon legi lolu su wéré kenn ku nek gëm ko te ñepp ko gëm gat nax nit ñi saas ba bu set ñu gis ko xamne ki demb la mason dund tay mu mas de ñu and nak mom yobbu ko fa ñuy yobbu ñi faatu ñew togaat buñu dikké yokku deegi té moy rendiw nak boola ca wala ñu yox rendim xar boola ca yokku deegi waaw kon ñun war nañu gëm dé problème moy gëm la ci ginaaw dé fofu la yëfi nak waye mom kullu nafsin dha'iqatul maut yal na fekk ñu kay ci le neex yalla subhanahu wa ta'ala waye na kullu nafsin dha'iqatul maut wa inma li fi nak nak tuwaffawna ujurakum dañ leen di matalal seenu pay يوم القيامة بس التقوايبة مودي بو يوم القيامة فاي جيني لين دي فاي دا فاي نيك لو ما سك كين كو نيك يالا دوانتي ليغا اندي دارا ديكو جوخ كينن ديدت كين كو نيك لو اندي موم لا لا سوني بروم سبحانه وتعالى دي فاي با ما سك انما وانما لي تخ ني لين دي راي موي توفاونا اجوركم يوم القيامة مو تخ دي باخنا دي باخنا دي نغا يالا ني داني لين بغا فاي xam nga doon liggéey ci wér wi du dé do fayu bu dé amul kon du bax il faut wér wi dé nga dem talal ñu fay la ben su fekkon dé amut kenn du lek yapp su dé amut parce que bu nag wi déwul kenn du ko lek xar mi bu déwul kenn du ko lek ganar gi ak bëy wi fokk dé am ñu lek leen ñaar ñettel ba moy kon ñun ñi nga xamne ñoo nit kaw suuf fokk ñu dé nak pour ñu fay ñu teet amna sax yo xamne ci ñun lay wara lek amna sax waxani man yi lay xaar bari nañu lol man lañuy xaar bis mu faato mu nek sen fete bo xamne dañuy wax ne ñewna kay ji lan ko wara añe añ ci man reer ci man su jeexu ñu nek wat ci man wa legi nak man ma bëgg xaar mi de ma lek nag wi de ma lek ma bañ nak de sax yi lek lolu mën ta nek fokk rek di am yara nak na deegi amul solo wa inma tufawna ujurakum dama bëgg ngeen ñu ma fay len rek lek comme ngeen liggey nak bañ wer de moy kon yeen nak fu ngeen bëgg tek mil mi dama dama nak ñaare leg leg de diko jangal njang mo xamne suko don xam fum te li soorale de da ngay ñew ci kër ñu togal la yap nga rewe nga tudd ci lalu denk jonga mo jo don jeukeram duul la sa tala nox so na le bi denti ñi wax asladu khaymana num yewoo julit ken dul la gat xale parce que bu ken di wuton do lek yap ben su ken di wuton do tuddo julit ci ab der ñaar su ndaw si suñu kërëm di wuton do ci jot ñatt lal bi nga tudd muy lalu denk bu garab ga di wuton do tudd ci denk ñent de sekhla ñenti dé sikhla nga sango majj go xamni gi lañ jël len ma lola da dé nga door ko jël te ci sako mu juroomi dé nga war leena juroom benel nga nelaw ba yandor far nga bidenti ken dul la gatal wa inma tuwaffawna ujurakum yawmal qiyam legi dal yalla neena programme baangi ni faman zukhziha 'anil nar kep ku def programme juk di gor gor lu ba yawmal qiyam ñu sorel la sawara wa udkhila aljannata tidugal la aljanna ko am lol day faqat faz amna victoire faqad faz tikhina faz batu faz alquran day wax alfawz alazim amna fi ci aduna si leg leg nga am dara rek ngay kessa loxo japp ne am nga victoire waye man na def yawmal khiyam kay victoire kay moy nga dem yawmal khiyam dugal sa tangum ndey jor bir aljanna ñot di tankup ci am mu fekk ci ko nga gestu mu wor na sa lepp nga bir aljanna lolou moy alfawz alazim lolou yalla lay wax neena faman zukhziha 'anil nar kep kuñ sorele sawara nga sori sawara wa udkhila aljannata tidugul les la aljanna ko am li faqad faza ki mo taxe
وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.

0: mune wamal hayatu dunya dunduk aduna gi nekut illa ladut mata'ul khurur yubul war moy lo fi am lu nek mumuko aduna ko mom sa garam bubbi aduna ko mom bo de ñu sumi ko baye ko fi aduna nga dem yamal qiyam sa wer yi nga tak aduna ko mom so faato baye fi wer yi ñu sul la kenn lu ko solal parce que aduna ko mom hein sa montor aduna ko mom sa soxna ci sax fi ne boy dem fi ngoy baye yep lo xamne boy dem duñ ko solal yu balal ko yow lola aduna ko mom moy da jaar sa loxo ñu denk lako rek kon nak mune wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur mu nga yalla subhanahu wa ta'ala joge ci ñew ci walu natu yalla neena latublawunna watnaane dañu le natu fi amwalikum ti seeni alal wa anfusikum ak seeni bakkan wala tasma'unna watnaane de ngeen deg min alladheena utul kitaaba ci ñin jox tere min qablikum te jitu len ومن الذين اشركوا اك ميغا خامني داني بوكالي دا نين ديغ تي نيو ني ازان كثيرا لور يو باري يالا نين يين ني نغم نين فوك نين ام ناتو يي ناتو تي علال ناتو تي بكان اك ناتو تي لوي ديغ فناتو يجوغي موني من الذين اوتول كتابا تي ني ام تيري مول اليهود والنصارى ak ñaan ak ñi nga xamne mushriko ni lañu muy mushriko quraish wala mushriko yenen yu mëna doon yoy nak muy natt bobu ku nekkul ci iman do ko am waye kenn mën ta nek ci iman te amo natt bobu al iman wal ibtilaa mutalazimani ñom ñaar dañu taxalo sa bu bi amé rek bi da dañu jëf ko legi ñom ñaar ñep ñom nga jëf ndoon wa in tasbiru bu ngeen muñu nak wa tattaqu ngeen moytandiku ragal yalla fa inna zalika lolu min azmi al umur mi ngi bok ci dogog mbiri kon li nga xamne mo meuna mussel nit ci natt bobu nga xamne daf koy joge ci min allazina usul kitab diko joge ci min allazina ashraku lako ca meuna mussel moy as-sabru wa taqwa modi muñ ak ragal suñu borom tabaaraku ta'ala kon suñu borom tabaaraku ta'ala fi wonalen kenn munta am al iman ci munu amulo al ibtila gem yalla mom sa boko amé rek nga tambalé am ay natou da ngay gis goné go xamné gi aw yaramam xayna ci bitil dal nek ab bopam ci bitil dal nek daw ko musor dawul tok waxtu fenn fu nek ma nga fa ben bis mu tambalé denc aw yaramam mur ko mu tambalé am ay natou natou sax ba moy tur ma nga joge ca yaayam wala ca papam nangam tabarkal modi ku gem yalla ku nek rek fasiyene dundu ci dina tambalé am natou ñu bax ñaak ñalen jitu won ak al anbiya ak mursaluna yak awliya yak shuhada yak salihin yeyep kenn ku masne amantu billahi bu ci alaf sanga dal tambale am ay nat waye nak as-sabr wa taqwa moy li nga xamne moy deku nat yoy wa isfatlikun aqasa allah yalla japonna mithaq alladhina kull rek gañ nga xamne utul kitaba joxon nañ len tere yalla siñent won nak ñom pact nelen la tubayyinunhu da ngeen ko leral da ngeen leral tere bi ñu ne waaw lin nas ngeen leral ko nit ñi ñu ne waaw wala taktumunhu bi ngeen ko neub ñu ne dedet bañ leen joxe tere ba nak fanabasuhu ñu sanni ko waraa zuhurihim ci seen ginaaw waraa ginaaw la zuhur ginaaw la ñu boole leen ñom ñaar alquran defandiko ko waraa zuhurihim ci seen ginaaw واشتروا به ثمنا قليلا ني جند كو نجهو نيو ني ويتو كو نجهو نيو مودي لي غاي واخ سي تيري بي ليرال كو نيت كي لولا لي نغوت نيوم ني جاب ني بو تيري بي ليري ام لم لن خاج ني باج كو ليرال لولا يالاي تودي ثمنا قليلا نجهو نيو فبئس بن ما يشترون لي ني ويتو نياري بوكوت القران بوكوت اك لالي كون فبئس بن ما يشترون ليغا خامني مولا ني ويتو يالا نانا لا تحسبن بهم ياكار الذين يفرحون نيغا خامي داني كونتان بما اتاو تي لي ني ديف ديف ساك بوكالي با نوبي كونتان تي ويحبون ني بغ نا اي يحمدو ني سانت لين بما لم يفعلوا تي لي ني ديف بغ ني سانت لين تي ني نيوم داني ويتال سوني بروم fala tahsabannahum bulen yakare bima fazatin ci ño xamne dañuy sawé min al azab ci mbugal ma dede walahum amnu azabun alim mbugal mu metti yalla tejeti ay yi walillahi yalla mom mulku samawati momeluk asman wal ardi yalla mom momeluk suf li fi suf yalla mom li ci asman yalla mom wallahu ta'ala ala kulli shay'in qadir lepp la man yalla lepp la man kon suñu borom tabaaraku ta'ala gis nga ko netti lañu qazwatu uhud netti lañu qazwatu badr won nañu li ci nek ci am njangalé dal kuy teje tejin yu am solo moy won ñu ci bir li tax l'islam di teul walu xex du tay ne l'islam moy jog jël ay jassim kenn ku nek mu lay doori jassi dede islam limi def mom moy ñew woné né li la yalla bëgg subhanahu wa ta'ala wolé nit ñi ñew ci bimu woxé wa quraysi ban ci ñew xana japp né li runt bi def day yaq seeni affaire loola taxon ñom ñu jël seeni ngannaay fas ko yéné ag ci songu ko loola nak mu jog mom tam fas yéné songante ak ñom dinañ ci ñew insha Allah buñu ko yalla jappalé ci al muntala al islami ci walu lera gogu ndax mu jokkolo ci li nga xamné ci lañu nek ndax ci waxtu wi ak sina insha Allah tabaaraku ta'ala yalna yalla jappale ni jappale len yalna yalla nangu suñu ñaan ci yeen nangu seeni ñaan ci ñun yalna muhammadin sallallahu alayhi wa sallam bokki assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ñi ngi sant yalla mi nga xamne baxé nañu bañu jéxal ak mi nga xamne moy hijriya nekkon jooni at ak ñent témir ak fuk ak juroom ñaar dugg ci menen ak mo xamne moy jooni at ñent témir ak fuk juroom ñet bi yoonte yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam joge makka dem madina ak tay yalla nañu ko jéxal te it liñ fi yëngutu lepp ci diina yalla nako yalla tabaaraku ta'ala nangu ñu ngi leen di ziaré ci aljuma ji nga xamne ci lañu nekk muy kon aljuma di ñëk ci wër wi ak mi nga xamne moy hijriya di ndëk ak yeen ci seen tafsir qur'anul karim di nga xamé né dañu leen ko baxo di defal aljuma ji jot ci waxtu wi xam ngeen né ñu ngi won ak yeen ci suratu ali imran muy sar bo xamné ci sar yu guddé la bok ëpp nañu téméré aya ñu leen di wax ak tiwalul mufassal taxawon nañu ak yeen ci aya témèr ak juroom ñett fuk ak juroom ñent wara tambalé tay ci témèr ak juroom ñen fuk wara jéxal insha Allah sar bi bu ko yalla dogalé sama borom tambalé won na sar bi ci tuddul ñu tektal yi woné né mom rek ay yalla tuddul won ñu tektal yi woné né moy yoni yunti alayhi musallatu wassalam ñi ngi ni di ko tej mom tabaaraku ta'ala ci woné wa tektal yi woné né katan mom rek moko am bind gi nga xamné li fi nek moma mom rek ngir mu mëna tektal ki nga xamné moy doom adama né dekk ki day da am te it nit ñepp dañu dajé fa kanam borom bi tabaaraku ta'ala loolu tax sar bi ñi ko ci bi khitamul misk manam dafa tej tej lu rafet wu neex ndax djiblu wayu sar bi wala djiblu wayu alquranul karim moy rek fasiyene def luñ tuddé jazbul qulub wal arwah bijji xol yi bijji li nga xamné moy ruh yi bañu soxla wo li nga xamné moy tabaaraku ta'ala te bayyi soxla wo leneen mudul yalla subhanahu wa ta'ala nga gis jokkolo gi am ci sar bi wala jokkolo gi am ci alquranul karim ak li nga xamné moy kawnu bi aduna fi li ci nek dafa jokkolo li fi yalla indi tabaaraku wa ta'ala tere bima yor mu alquranul karim tere la bo xamne budul mom boko jangi fuk yon mu sappi la alquran rek mom nga war mom nga man di jang te du sappi suratul fatiha mos juroom ñaari aya la waye timis gu jot iman door la ci ñaar ge bu jot mu door la ci ñaar bu suba jote mu door la ci ñaar te dama nek bi nga tambali julle ak legi fatiha mos la sappi muso deug ci jakka imam tambali alhamdulillahi rabbil alamin ñu ne ko jëlal wenen ndax fatiha sappi nañu nun la alquran jep mel tabarakallah ñu ngi ñu ñotay kon di tambalé ci aya témir ak juroom ñun fukk ci ali imran fa sama baram di waxé a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim inna fi qalqis samawati wal ard wa ikhtilafil layl wan nahar la ayatin li ulil albab yani
1: kuntum nuhihi ning koy wahyu ilayka tiyaw xibaari kumpa yi ngi lay wahyu metti li biit la bok waaw xibaari kumpa yi lay wahyu metti li biit la bok bok na ci deug alquran xibaari kumpa yi ni nekk li yoonte bi sallallahu alayhi wasallam kenn du ko wadi ci tekku fu wer mune ko wama kunta ladayhim nekko won fa ñom iz ajma'u kera bañu dajé dajale amrahum seen mbirma dajé ca def seen réunion pour fexel ni su fa fekki woko won wuhum te ñom yamkuruna ñanga don fexé kera def fekki woko won man mi mala ko netli mu mel ni kon mi mala netli ni la am mune ko nak tay ma yegal la len yaangi wo nit ñi jëme ci l'islam yaangi wax gudd yaangi wax bëcc ya nga jaar sa nohun jaro la nohun den wax sunna inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra nohun mune wote ne guddi wote becc wote ci kaw wote secret fune wona len fa mune ko ya nga jaar ci on yo waye limu la degal ma wama aktharu an-nas li upp ci nit ñi gënu doon bi mu'mina ne di way gëm wala wa harasta don ci da ngay xir ci ñepp gëm mën na ñëpp gëm mu ne waaw mu ne ko waaye loo xër xër xër ci ñëpp gëm ñëpp duñu gëm ah laysa aktharul qalqi walaw harasta ala imanihim wa balaghta fi irshadihim bi musaddiqina laka li tafmimihim ala al-kufr waaw mu ndé fi dal lépp ci ñom loo xër xër ci ñu gëm la loo sonn sonn ci jubbanti leen ñoom ñëpp duñ la gëm ndax xas nañu noor ba tëx nañu ci ak wedd yàlla wa ma tasaluhum doo leen laajit alayhi ci lii nga leen di wa min ajrin ci genn pay amul benn prix amul benn soldu buñ lay jox ci lii nga leen di woo in huwa lii nga leen di woo nekkut illa zikrun lu dul fàttali lil aalamina ci mbindeefi fàttali rek la maa ngi surat yusuf aaya téeméer ak ñeent muy ci wetu jeexle bi yàlla mu ne yonente bi alayhi salatu wasalam wa ka ayin min aaya bëri waana kéemtaan luy wane ne yàlla am na wa ka ayin min aayati ñaata kéemtaan yuy wane ne yàlla am na fi samawaati ci asamaan si wal ardi ak suuf si bëri na lool kéemtaan yooyu benn boo ci xool rek dalu ta gisu ne yàlla am kam min al ayati wal alamati dalla ala wujudillah jalla wa ala wa wahdaniyati al kaina fi samawati wal ard ka shamsi wal qamar wan nujum wal jibal wal bihar wal ashjar wa sa'ir ma fihima min al ajaib waaw ñaata mandarga yuy wane ne yàlla am na ñaata mandarga yuy wane ne yàlla képp mooy yàlla lii asamaan mi ngi suuf boo téeloo gis jant bi mu wan la ne yàlla rek kay yàlla nga xool gis yaay bi mu wan la ne yàlla rek kay yàlla nga xool gis bidiw yi ñu wan la ne yàlla rek kay yàlla nga xool gis dal yi ñu wan la ne yàlla rek kay yàlla nga xool gis géej gi mu wan la ne yàlla rek kay yàlla naka noonu garab yi ñu wan la ne yàlla rek kay yàlla ak yeneen kéemtaan yoo xam ne mu ngi ci kaw suuf wa ka ayin min aaya ñaata kéemtaan fi samawaati ñoo nekk ci asamaan wal ardi ak ci suuf yamurruuna ñuy romb ñoom waa quraish alayha ci kéemtaan yooyu guddeeg bëccëg wuhumte ñoom muriduuna anha ñam ko dumooyu romb kéemtaan bu lay wan ne yàlla am na nga dumooyu ko doo ko xool ngir xamee ci ne yàlla am na waaye danga koy romb léeg-léeg nga am benn jafe-jafe benn banque gu métti wala feebar mbaa yooyu yàlla wan la ci lu lay yëgal ne yàlla am na yàlla rek kay yàlla bëri na lool tax na sax léeg-léeg benn nit def benn affaire daa ne ku ko defati rek ndekete yow bi nga koy def si dimension bi nga tolloon ci wéetal yàlla tabaraka wa taala moo tax yàlla fekkoon la te nga sant ko keneen moom mën na koo def def ko defati ko te yàlla da ko fekk ci loola ndax la la animé woon ba nga def ko moom mën na ko ñàkk animé moom sa wax ji rek moo ko ci animé bëgg koo def moo tax léeg-léeg jafe ñëw di am yàlla mën a yonente bi alayhi salatu wasalam wa maa yuminu du gëm nag aktharuhum lu upp ci ñoom billahi ci Allah illa ludut wa hum ñoom mushrikuna ñangay bokale yal neena li upp ci nit ñi duñu gëm ñu waaw wala le gëmu kess ni lu upp ci ñoom dañuy bokale wama aktharu an-nas walaw arafta bi mu'minin ina walu dam munu fi wama yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun ni ëpp ci nit ñi duñu gëm waye ñi gëm ni ëpp ci ñoom duñu gëm illa wa hum mushrikun lu dul ñi bokale yuuru ci yalla ak waaw yuuru ci yalla ak di laqku ci yalla ak waaw ak yu bari lol yo xamne yalla dafa bëgg mom nga ko ci ngir yépp jëk ko min al alif ila al ya yow nga ñew wëf denk yalla li la ci def nga yoré ko ma nga denk ko feneen ba leneen yalla mu ne waaw ñu bokal yalla afa aminu ndax dañu gëm an ta'tiyahum mudikal len ghashiyatun mbugal mu leen mur min azabillahi ci mbugal yalla ndax lu leen bëgg aw ta'tiyahum wala mudikal len asa'atu bistin ci baghtatan ci ngatel wuhum te ñoom bu leen den dikal la yash'urun duñ ko yek ndax lu leen bëgg su fekke bëgguñu loolu nañu daal di bayyi la nga xamne ci lañu nek te nek ci lañu lo xamne mo gën lañu nek yalla mu ne yoon ci bi sallallahu alayhi wasallam qul waqal nit ñi waqal nit ñi qul ya muhammad sallallahu alayhi wasallam hadihi li sabili may sama yoon ad'u ila allah damay wote jëme ci yalla ala basiratin te tek ci ko xam qul ya muhammad هذه طريقي ومنهاجي واضحة مستقيمة لا عوج فيها ولا شك ولا شبهة لي ما يسمو يون ما يسمو ترين أدعو إلى عبادة الله وطاعته على بيان وحجة واضحة ندا أيديه جو أنصر التي ولو دعوة أدعو إلى الله على بصيرة basira da fay nek ñett ci ki wote nit ñi jëme leen ci top yalla da ngay am basira ci fi ngay wo moy kan da ngay xam ci ngay waxal moy kan ala basira ñaaral da nga xam ni ng koy woxe ñettel da nga xam li ng ko bëgg jëme ñett yi bo leen xamewul do mëna wote ala basira basiratun ala man tad'u basiratun ala كيفية الدعوة وبصيرة إلى ما تدعو إليه نتلو فنغ خمكو نخ لغي و نبكي جمي كو تسوكو خمون من دكو جلو تلو نكون اندي كو تلو خمنا لم نكون تاني لنكو اندي طيب نب نينك نيو خمنا لولين واي و نيو ويسلت كون يو ملان دي و لنغلن دي جمي ننك لو خم ننك لو جم ننك لو دلو ne nek l'islam ci lay woy nga xam mom moy kan ndax da mer tay ndax da deg tay ndax da febar tay ndax da wer tay lañ la nga gis ko xamni ci day nek ci ciet di woti jëm ci yalla bu waxe ñaari bak ak ñet ne de ku am ak seet ngay waxtaan ak mom di tuddu de da fay mujj yag mom day wax ni ki kat wax jimi wax legi lemu upp ndax de xam yi bari na lol kon kuy ciotil ngay tuddi ci mom de xamulo nan ngay wote waye fekk ku de nit ngay waxtan luñ wax rek ngal alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin legi te mune waw xana ki de dug ci begi man ngay ay misal la ci walu ki waxtan ci barab yoy ak yenen xayna dan ci masjid inshallah ci yatul bu gëna yatul ad'u ila allah ala basiratin ci ko xam ana man yunent bi wa man taba'an akum gem ci tatuma kep kuma gem ci tatuma wa man amana bi ana wa man amana bi wa subhanallahi sayyin yalla yalla wa ma ana bukuma min al mushrikeena ci jamikatu khirmi mun bukuma ci jamikatu khirmi lala mun yunent bi wa ma arsalna musnu yoni min qabli kanu la jitu illa rijal ndul ay gor musnu yoni illa rijalam ludul ay gor nuhi ilayhim nidalan wahyu min ahli alqura tawadqiya yalla musti yonni yonent bu jigen mune tabarina rijalan la nisaan wala malaikatan musuñu yonni yenn yonent yu gor yi jigen kon min ahli alqura ci wa dekk ba kon su ko defé mbokk yi nga xamné ño dañ and di topu tafsir bi ak fi ñu fi nga xamné fi lañuy taxawal dars bi inshallah muy aya temir ak juroom ñet surtu yusuf bu ñalla may ak dajé inshallah dinañu ko motali te indi durusun min qissati yusuf mudi bindu ñu wara jàngé ci surtu yusuf alayhi salam ci lañu defal tafsir bi di seen mbokk alim sall and ak ci wala xarale bi papa ja ñu ngi ñaan yalla mu defar ay mbiram te defar suñu mbir wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: rabbi israh li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقه قولي مبوك ني دبلو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تي واخو كاي سين مبوك عليون سال عندك تي الله خارلوي محمد نيكولا رجي دنيا مول دي انديل سين تفسير القران الكريم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الكرام وتابعيهم وتابعي تابعيهم الى يوم الدين مكي سيني بروم تبارك وتعالى تي تيرم ديغا خامني موم لا واتي تي يونتي بي صلى الله عليه وسلم موم لا نيو توغي ديكو جيما تيكي تي وخي ولف نيكون تي سيني فكيلو سار اك نيار saar yu tuddu suratu yusuf ñu tapon ko ba am ci téméri aya ak juroom ñett té saar wa ngi nekk téméri aya ak fukk ak ben kon li ci def di ay aya yu neew ñi ngi taxawon fi suñu borom tabaaraku ta'ala di waxé ni qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'an وسبحان الله وما انا من المشركين ورادوتي تي كاتون بروم بي وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم من اهل القرى يالا تبارك وتعالى تي صاحب بي تي جيخلوم ميغي تنكل صلى الله عليه وسلم نياغ مي موي جانغي تي صار بي نخ نتيلي نكو خالي بي di Yusuf toll ci fukki at ak juroom ñaar di daj metti di muy daj ci Yalla tabaarak wa ta'ala nek ko ci ay mbokam lu kenn mustu daj ñaarel ba tak ay beutam tak ay loxom tak ay tankam nako ci biiru ten puy mu mënon ci adé lu na mënon ko ci adal ñettel ba doomi yoonent bu ñuy jënd ka jaay sa bayyi yoonent la Yaqub mbokk yi li ëpp ci ñoom di ay yunent ñu lay jënd ka jaay ci ay ñaar fukki dërëm ak ay ñaar fukki dërëm ak juroom benen bi ci pexem jigen ña tabarakallahu nekk ak jigen mu xemem la te nga di naw mu sosal la bañu duggal la biir kasso lolé it lu metti la benen bi moy kasso ba ganna ca dir bu yagg di lek ciéb yu amul xorom di lek ciéb yu wéx te nek doomu yunit yoyu na tiyab dal ko ci bir suñu borom tabaaraku ta'ala netti liko sallallahu alayhi wasallam ne ko nak mu teunkel la yi nga meuna jangé ci sar bi ne ko xol waxal ci kaw ya dana ko wax xul waxal ci kaw ci alquran muy fan ñetti téméri yoon ak fan wër yoon ak ñaar yo xamné yalla def na yoonte bi xul waxalal nangam sa bop luma la ko waxal amna yoy yalla day wax yoonte bi sallallahu alayhi wasallam waxal ko sa bop yu bare bare bare mi bok na ci xul wax len ne len hasihi sabili ni moy sama yoon ni moy sama yoon lan moy saw yoon moy yununtu munta daj yu sedd nitu yalla munta daj lu sedd dedet ashaddu nnasi bala'an al anbiya fi al amsal ku jog ku nek wuti yalla yalla da mel ni ñepp dama dama bo joge wuti ko intérêt bu muy yaakar ci yow man na tax mu yombal la ñew ga yalla bo joge wuti ko xam gum xam ni mir mi sa intérêt tax fokk mu xoktal la indi jafagn jafagn indi am ñat indi titage nga gëm rek yunti alayhi salatu wassalam kenn ku ne dañ nga lu metti mu ne ko neel nit ñi li moy sama doxali ñu bax ñi fi jaaro nit di suñu mam yi nga xamne ñom la rew mi di sago kenn ku ci nek jaar nga ci metti yu tol nonu tabarkal ko naqul waxal nit ñi ne len hasihi sabili li moy sama yoon ad'u ila allah damay wote jëm ci yalla damay wo nit ñi jëme len ila allah ci yalla duma len jëme ilayya dedet ila allah wa ala basiratin ci kaw xam xam nak la koy tek duma wote jëm ci yalla ci ñak xam waye ci xam nga koy tek ndax docteur bi nga xamne mom ngay set ci mu bindal la ordonnance limuy liggéey bokut ak ki ne ci pharmacie bi di jaay garab ñom ñaar buñu jaxase seen tâche rek am ci ko lor ki nga xamne moy malade bi buñu jaxase seen tâche docteur bi mom moy xet jangoro ji mu nappé xamne jangoro ji de ñenti garab ñokay faj waye garab sangam suko fajé mën nako jural li garab sangam suko fajé mën nako jural li garab sangam mom bu ko faje du ko jural li mu bind lolé ci kay na demal pharmacie nga jënd ko kay jaay pharmacie lim man mom moy nga ñew talal ko garab gi mu xol liñ bind xol bañ ci ci bind mu yëkëti ñaar yoyé jox lan la li lay jar nga yob man na nak na la ni lañ koy nané kon ki woti jëm ci yalla it mom nun la wara mëna mel day xamné mom docteur la waye amna leneen lu mën nak lo xamne ka ci pharmacie ba mo koy man mu nek ak joxalante go xamne gi gu am solo lay don tabarkal ala basira mune ana man yunti bi wa man tabaani ak kuma top ku ne ni may def nga wara def bu ken ñew gën ma bëgg ma gëna mus bu ken ñew ne moma gëna jambaare bu ken ñew jall sama kanam dedet ana wa man tabaani kuma top ku ne ni ma def nun ngay def ndax la defaron diine ji demb mo koy defar tay la ca nekkon demb te nakari won ñoñam bu ci nekké tay nakari len wa subhanallah sel ñel na yalla wa subhanallah gacc nga la ma yalla wa ma ana bukum min al mushrikeen ci ñinga xamne dañuy jamm xel wala dañuy bokalé yalla mu ne wa ma arsalna musuñu yoni nak musuñu yoni soko degge xamne yalla yag na yoni yoni na temeri junni yonent ak ñaar fukki junni yonent ak ñent junni yonent wa dama ci mbindum suñu mam ji ñi wax mam borom tuba day wax faka qadun amma jami'ul anbiya wal rusul faka qadun min al uluf ya rajul qa ka dun muy qa temer ka ñaar fukku dun ñent ci ay junni min al uluf yalla neena ñu ñuma yoni ñepp min qablika ti jitu la yow musuma yoni illa rijalul aw gor yalla musta yoni yonenti bu jigen ndax yonenti ñoy jigen ñi ñoy juru yonenti ñoy len di yar defar len kon yonenti bu ñu yoni sax risala jaar ci yoon jigen lay jappale wala mo lay defal motax ñom ñaar mënu ñu and jigen ji bëgg nekk yonent ba nak bëgg defar bu yonent dedet motax ku ne da nga am loy taxawé yalla du yoni yonent bu jigen ndax jakkay do dem fekk fa imam bu jigen ndax ko xamne wër wi mënu julli lepp mënu ñu tok ci biiru jakkum yag ñun li xamal la nga ne dama yor ngant lolo tax suñu borom tabaaraku ta'ala ku ne yeen la jox soko taxawé rek ngir mu dox bu sukar bëgge remplacer kër yi ataya rek ataya yaq waye bu kriñ bëgge remplacer sukar momit ci ataya ataya yaq ne kriñ nango dem ci fourni bi rek sukar nango dem ci barade bi ataya jaar ci yoon goor ak jigen non lañu mel kenn ku ne na nek fi mu nek rek bu ko defé tâcham dina ko mëna def té du yaqal morom motax yalla mune yoonte bi musuma yebal yoonte bu jigen musuma yoni illa rijalan durul aw goor goor joni ma yoni nuhi ilayhim ñu len di wahyu ku yalla yoni ku nek daf koy wahyu ba dem ci tabari day wax ni ay rijalan la nisa'an wala malaikatan nuhi ilayhim ayatina lidduahi ila ta'atina atabari juk juk fuk ak ñet xatum juroom ñet fuk yalla yonent bu mu yoni muy goor nak mu wahyu ko moy mudde ko ndey lu koy wax fim wara jaar mbir yi dey lo xamne ku dul yonent bi du ko deg loko jege bu tudun ci sa kawit ndey liko yalla yi dey muy wahyu do ko deg ci lako yalla yi xamale nak yi muy jaar mbir yi nuhi ilayhi min ahli alqura'in nak ci wa tari yalla mustiyun ni yonent bu dekk ci kaw ba ba dem ci al hasan day wax ne lam yab'athillahu nabiyyan min ahli al badiya qat wala min al nisa wala min al jinn tafsir qurtubi dikki juroom ñent xatum ñaari témer ak juroom ñaar fuk ak juroom ñent mu fasiru ni ñu waaw lolu yalla na mana إنما كانوا من أهل الأمصار لأنهم أعلم وأحلم وأهل البوادي فيهم الجهل والجفاء والقسوة مفسر من يوتي آية دي من أهل القرى نيواو نخ ني دك فيغا خامني موي كابيتال بي ليني خام تي والو ميروم ادما ييغا خامني اي خيو خيو لا يي بس dim ci walu ay relation digeunte rew ak rew lañ cey xam ñu dekké ca kawga duñ ko xamé non motax bu yalla yi tan kon day tan ci biir fi mu défar loola fék ci len ca kawga bari na lo xamné day xewé fi ci tax yi rogalat dem ca kawga waye bari wut luy xewé fofa rogalat ñew fi koku ku lañu tuuti xalaat daal dikoy gis daal di xamné tabaaraku ta'ala nim wa noni dabe muni asalam yasiru khana dañu dugut fil ard ci soufsi fayanzuru ñu xol kayfa kana nakala dam mel aqibatul ladhina min qablihim mujantuluk ñelen dan jitu yalla neena ñi may toy fuñ tolu di fecc fuñ tolu di taxan lu may téré ñanda ci numay diglé do len gis yalla mune waw ñooñu xana li ñuy tukki dafa bari wut afalam yasiru fil ard xana doxuñ ci soufsi fayanzuru ñu xol kayfa kana naka la mujjit aakhimatul ladhina min qablihim mujantalu ñeneen jitu won ku wër da nga xamne ñi jitu won te dañu wedd suñu borom tabaaraku ta'ala la wacc ci ñoom ci mbugal la wacc ci ñoom ci ak deehin lola dana la mëna ñé ba yow nga bayyi xel li nga xamné ci la nek motax yunus bi sallallahu alayhi wasallam di bëgg ñuy dem ci qabri xol ñi fa tebb bo fa xolé gis fa ko xamné ki mo la ëppalé won so fa xolé gis fa ko xamné ki mo la gëna taru bo taro bo dé ko am gis fa ku la gëna am bo dé ko man gis fa ku la gëna man bo dé football kat gis ku la dakk football bo def journaliste gis ko ko man fouf ana mo nga tedd nga ñew ne ko assalamu alaykum ne selaw kenn du la wuyu lola yalla neena bu ngeen ko de xol yeen ñi may togn da ngeen wañi seenu togn wala darul akhirah mune ginnane keur gu mujjiga khayrun mo gën keur gu nga xamne moy keur gu mujjiga nga xamne ñi jogi fi ñu nekk yoon wa muy da ad-dar al-akhirah moy keur gu mujju keur goga koko am do taxu fi lu fukkel gu fi waye mana am lum rafet rafet rek so ci dekké fukki at wala lu ko jégué gis kër gu gëna rafet sa kër aduna mi kër gu fi waye am na
2: bo defam dir rek gis ko la gëna rafet le gër ndax entrepreneur yi tawax kat yi ñooñu sa su nek biñu gëna man ñi def plan yi di gën di man motax bo defé ben tay tok fi fukki at gis ko def bu xaw mel ni sa bost te dakale la bo sa ñoon toko ca bosam kon fi du keuruk l'akhirah ad daru dunya lay tek waye gu alakhirah gere mom do toko xana nek ci sawara bam yag nga toko dem aljanna te ñi nga xamne amon nañu fepp ci sen xol la ilaha illallah muhammad rasulullah wala darul akhirah tukuruk alakhirah akhirati kul alakhirah goge khairun mo gën الدار الآخرة خير للمؤمنين المتقين من هذه الدار التي ليس فيها قرار كرغوغا خير موغن يلذين تيغا خامن تقو راغال ناي يالا واي نا گنول تيغا خامن راغالو يالا مانام الآخرة گنول تي نيب متقون لي گنت نيوم ادنا متقون تي ادنا داني سون نيي بڬ ديف آي نيو نلن ديت نيي بڬ واخ آي نيو نلن ديت li ñuy bëgg sol ay na leen deet dañuy sonn sonn tabarkalla mo de jigen ju bokku ci muttaquna ñi ragal yalla so bëgge genn ak bop neen ay na deet jigen du genn bop neen nga bëgg yok sa bop ab hadith na la deet jigen du yok bopam nga bëgg genn mu na la deet li nga sol da gatt nga xol ci yere mu la dafa yarax nga xolal mu la dafa xat da ngay sonna son waye bo demé al-akhirah bo aggé bis bi ney ndëk ganalé yunus bi sallallahu alayhi wasallam ci ngay faté sa choono yoyu nga nekki won yépp néna bo jëlone ki gëna son ci aduna duggal ko ci bir al-jann ni ndëkki kat di duggalé mburom ci bir dutém néna boko roccé né ko ndax man nga son mas nga son dalay wax ni giñna ci yalla musuma dajib choono waye neena lu fi waye nek ci sagante di jaxal di nos mu neex lol neena bu demé yom xiyam buñ ko xojé ci bir sawara da di koy sepp ne ko nax mus nga nos mu ne jinna cial xawma lu di nos kon karab allah ta'ala khairu lil ladina taqaw afala tu'qilun yalla mu ne xana du ngeen jëfëliko seen xel bu ñaari kër nekké ni kër gi neex lol waye dila dax ko kër gi baax lool waye gëna gën ko mu ne waaw bo dé tan té am xel noy def xana da nga wara tan kër gi nga kër gëli nga xamné moy kër gox so ci démé duto fo jogé té nga jagg té ku doon doxal li ñuy tuddé légui démocratie li ngay sonné al-akhirah moy ëpp li ngay sonné aduna ndax aduna amul ngor bo fi amé téméri at jambar nga al-akhirah ma am ngor nak waxuma la téméri at waye man yépp na ko junni at amna ko fat nangam nangam afla ta'qilu xana du ngeen jëfëliko seen xel yi bayyi keeru aduna gi ni te japp keer gele yalla mu ne wama arsalna min qablika illa rijalan wax fofu nak di delu ci wat ci yoonte yi alayhi salatu wassalam mu ne lay yoni yoonte muy wote mu yoni ay yoonte yu bari ñi wote ñu nek nak rek di wote sonu lol mu bayi len ci rek bayi len ci choona ba di set hatta isastay asa ba nga xamne naguna nak ar-rusulu yunentiya yunentiya nek ci lañu nek ba nagu ya isa ar-rusul min imani qawmihi nagu dana ñi de war na len ci lu nek ci legi naru ñi ma gem wa zannu li yaakar ni annakum qad kuzibu wed nañ len wa zannu ni yaakar baati yaakar sa bu ko alquran defandiko da ngay delu wat rek ci tablo bi nga xamne mom la suñu wayju ñu won ci luga serigne abbas doon jefandiko ci maratibul ilmi gis bo gisee baatu zann ci alquran rek bo terele tablo maratibul ilmi rek daal di gis lutax alquran di jefandiko baatu zann gor gogu def neewon maratibul ilmi neena ñet ñent la wahmun shakkun zannun yaqinun dig ñu ci zannun mu ne moy trois kari xam xam kon yoonte bi ñorté lolu seen trois kari xam xam moy seen nit ñi dootu ñu leen gëm kan ko zibu neena ca booba rek jaahum dikal len nasruna suñu ndimbal ñun yàlla. Waaw, yàlla balaa dikk di la sotle ci li nga nekk ñu li ngeen di wax yéen ay intervention, bala koo yàllaa defal nit da koy wóor ni kii def na li man lépp, ndax yàlla defal
3: waaye ku ne kan di ko xalaat kooka mooy faatir ci misaal ñi nga xam ne ñoo ci topp nag ñoom ñoo roy te waaja di roy ko royaat te bu waaji defoon xawma modèle de poste wala boog reproduction interdite mën ngeen koy waxee yéen. Kon foofu la yëf yo di yem yàlla nag asamaan ci moom royewu ko ci kenn ba def ko ni mu def, suuf si royewu ko ci kenn ba def ko ni mu ko def, moo tax mu ne faatiru samawaati wal ard. Baat bi mu waccee faatir asahaaba amoon nañ ci tabarkàlla jafe-jafe ñu xam maanaam yi, waaye nee nañu benn arab moo ñëw yor benn mbaxana bu mel ni ñu tudde tey tengaade te ñii bay di ko sol. Bi mu ñëwee ba ñu koy laaj ni ko waaw foo jëlee lii mu ne ana alladhi fatartuhu rek, ñu daal di ah kon nag faatir mooy defar, ñu daal di jële maanaama ci maanaam yi daal di koy jor yor ñoom saaba yi surtout shura aaya fukk ci la ñu toll. Kan mooy yàlla? Yàlla jaala lakum moo leen sakkal min anfusikum ci seen bopp azwaajan ay soxna, jaala lakum moo leen sakkal min anfusikum azwaaja, waxoon na ca ginnaaw ginnaaw ne jaala ak faala amuñu lu ñuy tekki, yépp ci olof mooy def na, jaala def na, faala def na. Léegi nag la ca kanam nag mooy tekki def na, maanaam boo fekkoon koy lekk doo wax ne jaala doo wax ne faala da ngay ne akala, wala nga ne lekk na maasa faala ñu ne faalal ak la lekk na. Kon suñu ne si jaala lakum du ñu wax ne moo leen defal, jaala lakum moo leen sakkal min anfusikum ci seen bopp azwaaja ay soxna, kenn ku ne mu sakkal aw xeet bi xudratihi min jinsikum nisaan min al aadamiyat, ndax bu fekkoon nit dafa aajowoo soxna waaye munta am min anfusihi wala min anfusikum, xanaa nit soxnaam léegi day nekk tabarkàlla ci bàyyi ma yi wala yi demee ni ko yooyu, kon du sotti. Ndax xëy jox aw nag dépense munta sotti, xëy jox am xar dépense munta sotti. Moo tax lii yàlla joxuñ fii am solo jaala lakum min anfusikum, nga yëg ne soxna si ak yow min nafsin waaxida ca xutba ba ca takum sëy min anfusikum azwaaja ay soxna, kenn ku ne na jàpp ne soxnaam mi ngi bàyyeekoo ci moom nekk moom mu nekk ko, kenn ku nekk ci ñoom ñaar nekk sa morom, nekk nag azwaajan tullanti, kenn ku ne tullanti sa morom, ndax lu jiitu nga koy denc am na noo tuddan duñ ko dencee yokk. Waaw, boo amagul soxna daa am noo tudd, soo ko amee am noo tudd, yokk bu mu nga yokk ci moom nag tabarkàlla moom moo ci am solo. Moo tax gis nga léegi ni jigéen ñi yokkee ci seen tur yi beneen sant tabarkàlla diw nangam nangam, diw Sall Diop wala diw Diop nangam. Loolu benn gi nga xam ne moom la yàlla joxañ ci min anfusikum azwaaja, loolu am na solo. Mu ne it wa min al an'aami azwaaja, ci jur gi it mu dina mu sàkkal leen ci ay xeet. Wa xalaqa lakum kadalika min al ibil wal baqari wa dda'an wal ma'as asnaafan zukuran wa inaasa, mu sàkkal leen ci jur gi bay yi xar yi nag yi gëlëm yi, mu sàkkal leen ci aw góor ak jigéen, nga yor aw bëy mu tekk soxna, nga yor am xar mu am dëkkër. Léegi nag góor ñi ak jigéen ñi ci bëy yee xar yeeg nag yeeg nit ñi yasra'ukum fiihi, politique boobu la leen fii mën a bàyyee. Yukassirukum bi sababihi bi tawaaludi walaw laa annahu xalaqa dhakara wal unsa walamma kaana thammata tanaasulun wala tawaalud, su góori jigéen amutoon kon jurante du mën a yëy ni mu wéyee tabarkàlla. Moo tax bàyyi ma yi xar yeeg fasel nag yeeg bëy yi dafa bu ñu duggee ci wàllu soreel am njur wàllu planning, ñoom xar yeeg fasel nag yeeg bëy yi dana ñu mas a àgg cim tabaski tabarkàlla am si jafe-jafe lool. Moo tax suñu borom ñoom bàyyi leen rek tabarkàlla di leen yàlla sàkk ñu bàyyee seen bopp noonu, ndax yasrakum fiihi, kon nag laysa ka mislihi shay'un, laysa nekkul ka mislihi la niru la naroon na niru yàlla shay'un, la naroon na niru yàlla lu mel ni moom amul. Waaw, lu jafe dëgg la nag moom aay ji, ndax mislaka ño bokk lu ñu dox ta dafay melal tasbih misli nonu bu ñu won Sulayman ca galay wala Sulayman misla galay ñaari jumla yi xamna ne ñu jang luga ñom cheikh galay ñu duñ ma dañ na ci jappale xamna ne ka ak misla ñom ñaar dañu bokk lu ñu dox yalla jikal lay sa tek ci ka tek ci misli ci fay manam kon ci olof la narona bu amono luy melni yalla amut lu niru lola waaw bu amono luy niru yalla lu niru lola amut amul len lu niru lu narona lu yalla laysa ka misli zi shay'un waxul ne amut lu niru yalla de amut lu niru yalla da waaw lu naqale deug la mom adar mom motax ulama yi nga xamne ñu gëstu ci walu iman ak yoy dañ ci son lol tabarakallah wax ci ay wax yu bare bare bare ci walu wo manam dañuy wax ne laysa lahu ta'ala mathil wala nadhir la fi dhatihi wala fi sifatihi wala fi af'alihi fa huwa al-wahid al-ahad al-fard as-samad mune yalla amul misal yalla amul nawle bu ci jëmum ci bu ci melam yi bu ci jëfam yi mom kenn la mom ku yëk la mom la ñepp yaakar te yaakarul kenn ibnu khutayba mune al-arab tuqimu al-masal maqam an-nafs masali la yuqalu lahu hadha manam kunel ni man kenn duko wax wax ju melni manam ana la yuqalu li hadha kenn mo wax ni lolou gis nga mom tam wax ni ñu tegg tegg wowo kenen tegg nonu ba ñen ñu nak ci ñom jëm ta andi ay wax yo xamne bari na lol tabarakal yalla dal laysa ka mithlihi shay'un wa huwa as-sami'u mom moy aji deug ji al-basir mom moy aji gis ji mom subhanahu wa ta'ala laysa ka mithlihi shay'un suratu sura aya fuku ak ben kan moy yalla yalla lahu mom مقاليد السماوات تابي أسمان تابي أسمان موقير والأرض تابي سوف موقير موتاخ موي اوبي تاو ام نيم امي موي تاج تاو نياك نيم نياك من غانا غيس اب دير بو غات يالا واتي تي تاو بو خامني واتي بو كون تي اي اك ناخ لولا موقير لول ياكمتي ياكمتي نيم نا مقاليد السماوات نيكو تي سي لوخو والارض yalla nak lahu mom maqalidus samawati mafatihu qazainihima min al-matri wan nabati wa sa'ir al-hajat yalla yabsutu ar-rizqa moy yatal wursak lima yashaw ci ko neex moy yatal ko wa yaqdir moy qom wursak ci ko mo xamne qom wursak mo gën ci yow yabsutu ar-rizqa moy yatal wursak ci nit lum def am am ay million bari la lol lima yashaw ci ko neex wa yaqdir moy xom bit lay am tuuti waye lan lañ mu xompal la mu barkel lan lañ mu yaatalal la mu ñaka barkel ngay balale muy naaw waye lan lañ nga tuuti la mu barkel nga mën ca def yu bare bare yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir am na ñum xamne bu seen wërsa yaato ñu yaqule am na ño xamne xamna bu seen wërsa xato ñu yaqule ñom ñaar ñet kenn ku ne mu taxaw def defal la nga xamne mo gën ci yow innahu yalla bi kulli shay'in alim yalla lepp la xam xamna ci wursugu yaatu yaq diine xamna tursugu yaatu di doxal diine xamna tursugu xat yaq diine innahu bi kulli shay'in alim yef la xam motax kumu jox tuuti santal yalla rek kumu jox lu bari santal yalla ndax kenn ku ne nam la joxe nu la lay wutale ay bëgg bëgg kumu jox saldu bu mat dalay xamal ak ñu bari ñu lay laaj lu bari kumu jox saldu bu ndaw nga xam ñu tuuti kumu jox auto fi nek ni dalay yokal seen soxla fenn fu nek da nga fa dem ba nopi wut fokal gaay alitam wut ñu koy tapato ko def yef mu jur la lu bare bare bare kon ñu tax suñu baram ci ay fukk ak ñaar jeglu suñu mbokk yi doon soxna yi tabarakallah ina mañ sante yalla subhanahu wa ta'ala di ci ñu tan bi sallallahu alayhi wa sallam delu suñu ñu ci katalu borom bi nga xamne mo ñu baxé ba ñu delu ci waat diko ñaan yalla nañu yokal lolu yalla nañu boole tawfiq ak joj mo gi nga xamne taxale nañ ko ci walu julli ci ko ak ci walu deglu khutba yi ak ci walu deglu warata yi lepp yalla ko suba am tabaraka taala def ni tawfiq def ko muy lu mu nangu def ko muy lu mu fulande man nako sañnako ñoo ngi won ci suratu shura ba amon ci fukki aya ak ñaar muy aya lahu maqalidu samawati wal ard يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم يلا من نفسي لم تابي أثمان موقع يرى تابي سوف موقع يرى لفن نكتب ورسك ورسك متقل يب موقع يرى ورسك متسوف يب موقع يرى موي ورسك دل كوكنيا يعطلكو وعي موي ورسك دل كوكنيا تخمبكو ndax moom bi kuy sayna alim lépp la xam xam na ñi nga xam ne wërsëg bu bari day yàq seen i jaamu yàlla mu leen di may wërsëg wu yem mu xam ñi nga xam ne wërsëg bu xomb day yàq seen jaamu yàlla mu leen di may wërsëg bu bari moo tax comme yaatalal moo gën ci yow comme xatlal moo gën ci yow olof daana wax ne toq toq ji nekkul moo gën yore yëpp ñu kësam donc topp ji ne ko lu mooy ngay am wërsëg par tuuti am wërsëg par ndànk yéeréet nag mooy nga jëkk-jëkk rek amandoo yëpp te xam nga ne départ volontaire ñaari ci liggéeykat bu mun ko sàmm rek alalam gaaw a jeex ma tax suñu borom bu lay xëpp lu bari bàyyi la ci xel ñaari ci muy xomp tuuti moom tam na bàyyi xel ndax kenn ku nekk lim la watal ci bis bu jeexee da ngay jëm ci àdduna moo tax yëngu si tu risqa li man yashaau wa yaqdir comme xomp xomp baa gën ci yow comme yaatalal yaatal gi gën ci yow innahu bi kulli shay'in alim waxoon naa leen ci bind yële weesu ni tabaraka allah su jëkki woon jëkki tourma ay million bu moytu léeg-léeg ngeen naan tafsir dafa amul tey ndax dañ koo tegaat a ñu demee ni ci yooyu ndax tukki yu bari ngeen jéggal na ci ñu saal moomu waaye lu dëgg la war a dooratee ci aaya fukk ak ñett ci suratu shura sharaa lakum min addin ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك من اسم برام تبارك وتعالى وان قمي وان جمبارين خمين يوجي أولو العزم من الرسل لأنك تسنبير رسول الله صلى الله عليه وسلم تكدن جك سنبين يوم جنوح تتم جسين بمحمد صلى الله عليه وسلم ويتين بيال لينوح تكوشا yàlla nee na sharaa lakum rëddal na leen mooy sharia boo xam ne da ngeen caa war a jaar sharaa lakum rëddal na leen leeralal na leen moom suñu borom min a diine ci diine maa wassa bihi nuuha la nga xam ne moom la dénkoon Nooh leer la dénkoon Nooh loolu la rëddalaat képp ku ñëw ginnaaw Nooh te Nooh mooy awalu rusul yonent yi alayhimu salaatu wasalaam moom moo ci njëkk moom la yàlla njëkk a yónni ci nit ñi mu yàgg ci lool ndax lam doon def moo gën a jëfe li nit ñi li yeneen ñi ci doon def ndax moom daawar na jëmmal tabax ba yeneen yonent yi ñoom ñëw ci raax ci peinture ci def courant ci karale ci def ndox yu demee nit yooyu la yonent yi doon wul siwaat ndox mi nga xam ne moo doon tabax nag moo tax mu am si junni ak yu manqué juróom fukk yàgg ci lool ki nga xam ne moo doon ci mu ngi ñëw muy alayhi salaatu wasalaam nga xam ne day mott li moom moo tax moom ma am si ñaar fukki at ak ñett maanaam di at yoo xam ne yi tax koo bëri lool ci wàllu yónni gi ñu ko yónni fukki at ca màkk ak ñett fukki at ca almadinatul munawwara yàlla ne sharaa lakum rëddal na leen ba mu leer min a diini ci diini maa loo xam ne wassa bihi moom la dénkoon Nooxan yonente ba ñu wax Nooh wallahi ak yi nga xam ne aw xay naa ilayka wax yonañ la ko moomit mooy leen dénkoon Nooh wa maa wassayna bihi mooy la nga xam ne dénkoon nañ ko Ibrahima wa Moussa wa Isa muy juróom yonent Nooh ak yonente bi ñu tuddul aw turam fii ndax dañu ne Nooh wa ma wallazi awhayna ilayka mu di ki ñuy waxal mu di sallallahu alayhi wa sallam mu tundi fi kon Nooh Ibrahim Moussa Isa def damir ji muy yonent bi di Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nit ulul azmi yonent yoyu nga xamne ñoy borom dogu yalla tek sharia ci seen loxo sharia bi ñew benen ba tagi ca mu nek ay dimbalante ci seen digeenté bañ ak ci alayhi salatu wassalam bañ ma ci tafsir as-sawi من قص هؤلاء بالذكر لأنهم أكابر الأنبياء.

بيناه أحسن تبيين. وليس شيء من أمر هذا الوجود متروكا للمصادفة والجزاف، وإنما هو بتقدير وتدبير حكيم. لولا لسان الدكتور علي صابوني وقت تير بني تدي صفة تفاصيل تا ختم جرم فك أك نيات تا جكيب تبارك الله جرم نار الب أن يالله فايكو من كون وكل شيء مب بير تي أدنى لا خيب خيب ميرما لا يم يم ميرما لمبير ما جخصو جخصو تيو لمبير من لير لير تيو يالله من فصلناه تقنتل من كتفصيلا أكتقنتل متخون مسلم war wona nek kuy am ay jafagn jafagn ci wër nan lay def rek dundum day ñew rek ci alquran daldi jël tabarakallah daldi dundum mu neex ben wa kull insan bepp nit bo seen muy dox wa kull insan bepp nit bo seen muy dox nit ku goor ku jigen ku mag ku ndaw ku xex ku ñuul ku yilife ku ñu yilif jeuker jabar kull insan bepp nit bo seen apprenti chauffeur yek client yek manoeuvrier yek tabarkalla maçon yek technicien yek oustad yek iliman yek kul insan nit ko sen muy dox yalla neena alzamnahu takal nagn ko fi unqihi ci dox xam ta'irahu terem ko sen nit ko sen rek amna ben tere bu nek ci dox xam go xane gi lepp lu mu def ci lu bax ñu duggal ko ci biir téré bobé lepp lu mu def ci safan ñu duggal ko ci biir téré bobé allahu akbar motax suñu mam borom tuba radhiyallahu anhu fay jangal di waxtaan ak mam cerno ibrahim ba akse ak mom ci ay ji nako ba kul insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqi te mom mam borom tuba lu mass di wax da koy bam ci ñet yoon da di koy waxat mam cerno ne tek munako cerno muné mbacké munako nak xam nga ay ji munako dedet allah wa rasulu a'lam mbacké munako ay ji limi tek moy ko seen muy dox mag la ndaw la gor la jigen la ñang ko takal ak téré ca baat ba téré ba lamuy tek ci moy ba alakhirah ñu genné la ne ci biir seet yu bax ya fay ko ko seet safan ya fay ko ko nenañu kérola mam cerno juk mom daadi wutup téré def ca baat ba ndax sa bu xolaté téré bi rek xelam dem ci téré bi la tabarakallah muy lu am solo ci mbir mom am nañu wax ne sax mo jur maxtumu yoy nga xamne leg leen nga gis ko ci deñu aw goor ñu diko tak di dox ndax mu fatali leen li nga xamne su yomul qiyamati ñun ñep kenn ku ci nek da nga tekki sa téré baat bobé wa nukhruju lahu ñu genn ci biir téré ba yomul qiyamati bu al-akhirah kitaban ab téré loolu ñu tak sa baat dañ ci genn kitaban ben téré mu melni ab note wala bok ay note wala fiche yi nga xamne mom la xalé def ci examen yi yalqahu neena mu tafé téré ba mansura mu nek luñu wasar té faaré ko mu lér nañ yow diw yaangi ñewon aduna dekk sang waxtu sangam dekk sangam mu ñewon aduna diw do non sa wajuru goor diw sa wajuru jigen ba nga ñewé aduna sa fukki at ak juroom ñeek li nga def fukki at ak juroom ci tégué li nga def fukki at ak juroom ci tégué li nga def fukki at ak juroom ci tégué li nga def ba ngay genn aduna fi nga genn aduna mi nga genn aduna li nga wax ba ngay genn aduna téré bobé du bayyi dara motax yalla ni dañ lay wax ni iqra kitabak jangal sa téré iqra kitabak liral sa téré da gis kenn ku nek ni san tambulé lire téré ñu ne ko kafa bi nafsika bayna la tay kafa bi nafsika bayna la al yawma tay alayka yaw hisaba regle sa téré bi doyna la regle manam yow man nga regle sa bop mbok yi élève lu ko professeuram raw raw ci njang su ko joxe note prof bi xam élève bi xam ñaata lañ ko noté mok ci jami kun ci jox say note rek boko lemmar ci xol da nga xam li la noté da nga xam ndax jambar nga wala deet da nga xam ndax ya tapale won wala deet tabarakallah kafa bi nafsika al yawma alayka hasiba ku lire rek xam yow fo jëm ndaysan bo gisé ku lire lem aw kayitam bu yaba nga xamni ak ñu yow mala xiyam ko seen mu fa ab tire nga seen mu lemat ko xex ko na la wurni at mi wut naka mu ci classe bi bo laje professeur yi ko seen mu nga jox ko dikke mu la yoy mu dal di koy lem bam jek xex ko ba mu lem ko xoti ko nan xale lu ngeen may xole na la wur na lam def baxu waye mbollem ñi baxle bu lire ba na dañ koy tek ci seen table ni push ko fele nak di xol pour seen morom mi seen wet xol ko iqra kitabaka
kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba yawma al-qiyam ken du jangal sa morom téré amul kenn ko xamne dañ lay jangal ci téré yow yaay jangal sa bop deugul iqra kitabaka batuka damir la bo xamne bi day wax ak ki nga jakar lol iqra kitabaka jangal sa téré gor gu ne jang sa téré bop jigen gu ne jang tabarakallah kenn ku nek jeuker jang téréem jabar jang téréem kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba tabarakallah nang suratul isra'i aya fuku ak jurom yalla nen manistada kuni ci njub fa innama lifinak yahtadi li nafsihi bopam la jubal kuni ci njub njub ga yakoy ani wa man dallaku sanku manam ni ci ko

أدهن تشهد ملائكة الليل والنهار حديث بن لوك واخه يتعاقبون فيكم بالليل وبالنهار فيجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر ينتي بي عليه الصلاة والسلام من الملائكة دني يكون تكيين بأي أيلو لي أم ملائكة يرخم نيوه فنان تيو سفجرين يدم أم ملائكة يندوغ يو بتاكساني يدم nun la malaaka yi def buñu ko yeen legi malaaka mi yeen dok ñun def na ci kanam tuuti mu dem yobbu walé li ñu yendo jëw li ñu yendo ngañ nit yi fi sattigum li ñu fi ñu ndajagum ka fi dox jigen loxo tan koy téré ka fi akolaat benen jigen budul jabaram ka fi def na yoy yeb malaaka mi gont legi la ko yobbu ci kanam tuuti motax ko yobbu tuup ko gaw bala malaaka me dem bu malaaka mu demé nak da fay am yeneen ñaar ñu ñëwaat ñoom tam wala ñeneen ñu ñëwaat ñoomit wuutu fi ñi nga xam ne ñoo fi yendu ñooñu tam bu ñëwee fekk fi kër di wax tàll fas ñu ne yi ngay yendoo ci bés bi ba waa fajar lépp ñu xam ko bind ko ba fajare ñu dem bu ñuy di dem nag ñii di ñëw ñëw boobu mooy inna quran alfajri kaana mashhuda dañ koy fekke waxtu fajar boobu malaaka yi di ko fekk it suñu borom subhanahu wa taala moomit dafay ñëw ba ci asamaan su jege si tabarkàlla fekk suñu di wax ku bëgg ku ko ñërëm ku fi am jafeñ-jafeñ yooyu da koy wax moom subhanahu wa taala ci asamaan su jege si loolu nag nun la ko sunne binde boo dee def nag philosophie sa xel du ko nangu mukk te kuy jiital sama xel ci texte da ngay yàgg fekk benn masala jubuwul nga tebbi ko sànni islam day bëgg nga jiital texte door indi xel waaye boo fadee xel teg ci kanam texte xel munta dem ndax kon bu boobaa suñu borom du wàcci téere du wàcci yonent yi alayhi salatu wasalaam yàlla daa xam ne xel doyub nit mu wàcceel ko alquran wàcceel ko yunti bu koy wax loolee soo jitale sa xel nag da nga naan waaw yàlla su wàccee fa mu nekkoon lu fay nekk loola bul ci def sa xel gëmal rek ne yàlla nee na dana wàcc su wàccee ak wàcce melul ni suñu wàcc ndax yàlla ndax jëmam jëg suñu jëmmi ñoo niroo loolu di dugal nit ci bunt boo xam ne bi shirk lay doon mooy bakkaale sallallahu alayhi wa sallam moo doon jàngal sahaaba ya jàngal asalaf jàngal atabiun moo wax ne yàlla subhanahu wa taala bu fajaree day wàcc asamaan fii di wax nangam ak ci nangam tabarkàlla yaan gi ngeen dégg sax fii ci fajar gu jot ci rajo dunia waa jógi di wax labayk allahuma labayk di ngeen dégg ci biir muy wax ne yow yàlla ci bisub arafat bi yaa ngi nii wàcc ba jegeñu di tiit di ñu tiitaroo ci suñ ci suñu nawli yi di ay malaaka ak ñoom seen yooyu su yàlla subhanahu wa taala doon toon di wàcc kon ahlu sunna wal jamaa bu ñu ko bindee noonu tabarkal alquran fajar nag lu tax moo di aay di mu fasiroo nee nañu isharatun ila salawaati almafruda fa duluqu shamsi zawaluha وهو إشارة إلى الظهر والعصر وقسق الليل ظلمته وهو إشارة إلى المغرب والعشاء وقرآن الفجر صلاة الفجر فالآية رمز إلى الصلوات الخمس ودمتي تفسير القرطبي بن النكج تبارك الله نانا جولي جروم آية جي داكاي واني ناخ بني لي جندا دوكوب جانت بي نياري وقت لنج في دوغال ني تصبار اك تقصان ما تخ صخ نيو بوك وقتو ضروري su ne qasaqu lay maghrib ak isha muy timis ak dee moo tax ñoom ñoom ñaar ñoo bokk daruri quranul fajir nag muy wax jullit fajar lu tax ñu ne quranul fajir ndax dañu faa bëgg ñu guddal alquran dañu fay jàng tey neexal ko moo tax bëgguñu ci fajar imam ji jàng inna aatinaka alkawsar wala ñaari aayat ñett dagg ko daa dem dañu bëgg mu jàng saar bu gudd tey neexal ko lool te saar bay jàngale yowmal xiyam baa yu demee ni ko yooyu tabarkallah waaye suratu kawsar ñoom ak suratu kafirun ñoom ak ikhlas ñoom ak yooyu ci ci fajar wax dëgg yàlla bëggewuñ ko noonu moo tax bëgg nañu bu ñu salaatoo ba imam tàmbali lu waay yeex boo ñëwee fekk rakka bu njëkk ba waaye tabarkàlla xaw naa gën a gaaw loolu yàlla nen wa min alleyli su guddee nag su guddee fa tahajjat bihi na nga fa góorgóorlu na nga fa góorgóorlu naafilatan laka muy luñ lay dolli naafilatan lak maanaam na nga def qiyaamu layli ginnaaw boo nelawee tuuti soo nelawu tuuti nag du tudd tahajjud déedéet balaa muy tudd tahajjud da ngay nelaw tuuti ba 3 heures wala 4 heures ci fajar jëm 5 heures nga jóg la nga fay julli moo tudd tahajjud waaye julli gee ba noppi loo julliwaat naafila lay doon bu dee ci koor gi da ngay dégg ne taraawee julli goo xam ne doon noppi lu du tudd taraawee
boo fi julli woon fukki rakaat juróom yoo xam ne da ngaa ne

0: كان زهقا
1: فما بقي منها صنم إلا خر لوجهه ثم أمر بها فكسرت صلوات الله وسلامه عليه ودمتي التفسير الكبير للرازي جكت نعرف كبن ختم نعرف أكنيت مغتا أصل حديث بي أخرجه البخاري تبارك الله جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهقا وقلنا وقنا جاء جكن الحق دق وزهق الدمنا الباطل تاخن إن الباطل تاخن كان زهقا نكن الدم مبامتوالكو إن الباطل كان زهقا باطل دمنا دمتنا ودي جاء الحق دق دقنا إسلام تبارك الله دفا دادي جوك فدو دفا روات فسييني مومي موماني يب لو تخبى جاء الحق ونجي ينييني تبارك الله يتنيني من اللي يدفكي مدد من يالا دكوي ترى سبحانه وتعالى يتنين كو تي وقتاني نبو يتنين كو تي القرآني يتنين كو سختي عادة يب كو تي ويارين يب كو تي مدد من بنيوم يب تبارك الله كو تي tambal ni wut sirbu jot di waddu tambal ni mu jor tek ca bobba don ci amna ño xamni ni seeni bajjene seeni yaay biñ len ci bayyi nan len ngeen ko fi def ndax da ngeen di lamb waye dal jaa al haqq wa zaqa al batil inna al batila kana zahuqa te tabarakalla cheikh jande wax ni buñu pous ak barigo mu jogu ci descente so beugé am ngeerum bi do nga tek ca loxo luko moy dana barigo ba dana dem ba pare do ci am ngeerum motax bi nga tassalo ko rek bu barigo ba dawe ñu ne ya ca bok nga ci ñako dawal tabarakalla yalla yalla yok ko yeug yar yalla neena wun nasilu dana ñu yag wacce te wacce nañ ba tay min al qur'an ci al qur'an bi ma lo xamne su wacce huwa lole shifaa'un shafa'a wa rahmatun yirmande la lil mu'minina ne ci ñi gem al qur'an ci ñi gem al wun nasilu dañ wacce ba tay min al qur'an ci al qur'an ما لو خمني لولا سواتي هو مم شفاء سافر الله ورحمة يرمند للمؤمنين تنجكو قب مانام ننزل من القرآن العظيم ما يشفي القلوب من أمراض الجهل والضلال دينا نواتي تعالى القرآن دي لو خمني داي فج فيبرو رير اك فيبرو نيك خم مدن ياري فيبر يوين نكون تعالى الفاتحة المغضوب عليهم من فيبر الضلال ولا فيبر غضب ولا الضالين من فيبر ضلال نار فيبر يتبارك الله القرآن ذلك الفج ويذهب صدأ النفس من الهوى والدنس والسفح والحسد أما إذ فيبر بنيت دي بجه أكيان القرآن دكو يسافر لتخ ندخ بو جانج القرآن دلي جانجل مي كي ني أنان يم أم سن برام موك جوخ te suñu borom ni ko jox jeexalu fim jaar ba am ko sofa jaare am ko su ko defé lolé bokk jangé sa xol daal yi ni ah kon ke ki may bopam li da daal di feex dekk say loxo na ya rabbi yeey mayma zakariya non la defon bamu ñëw ci maryama fekk maryama yor yu toy xeb yu neex diko lek daf ne ko anna laki hasa fujili mu ne ko yalla mako jox fim taxaw rek mu ne yalla legi man kom ya may ci li ci ya mu ne may legi mayma do yalla daal di koy may doom momit yalla nu la mel bo gisé nit lam koy añaané balam ko añaané faral ñaan boromam mako may lolé mu may la lolé wonu nazzilu min alquran ma wa shifaa'u wa rahma alquran nek na shifa ci febari yaram ni ndax ben sahaba anduna ci sahaba ben way jitt fet ko wala jaan ñu lugge ko suratul fatiha mu lolé da dir salawatu wassalamu alayhi jëm na ca ba muy gaday jëm ci madina al munawwara mu tibbu suuf jang caram ci jang xani ko gaña la ca xew xew ca ci khasatu badr tabarakal jangem ci soir wa ma ramayta isra mayta walakin allah rama afir nak yenenti al qur'an shifaa'un wa rahma lil mu'minin wala yazidu dudal nak mom al qur'an al zalimin tuñ kadi illa khasara lujul attaq al qur'an mom tuñ kadi perte rek la len di doli yon jox rek la len di doli tabarakal buñu ko djegge gëna mer waaw azalimun ci ngay xamni waaw ndax man ci zalimun la bokk wala deet moy ni alquran di def ci yow rek bu fekke boko deglo mu dugg sey sidit xamal ne boko ci zalimun ni yag bokk ci mu'minu ne waye bu fekke ne deglu ay cindum cindum ay gitar ak tamashi sabar ak yoy mo la dakal su baba setal su bopp yow yaangi bokk ci zalimun ni tabarakal sa xol mi ngi lank wala yazidu zalimin illa qasara xol na yalla du defal nit ñaar mu bëgg ñaar yu am safan ma ja'ala allah لرجل من قلبين في جوفه كسورة الأحزاب دوما دوما دبق نياري أم سفان دوما دوما من يبق نياري نير ولا نياري نير ولا جرومي نير ولا فكي نير نخبابا خير لكن الأت نير وهي بدون لي دوما دوما بق بق سفارة بق بق نغخ كمثال لي لك أك لي سيري manam ñaar yu safano wala bok bëgg yalla lool bëgg sheytaan lool muñta nek bëgg ay way lool bëgg alquran lool muñta nek yéne nek yoyu tabarakallah mum la alquran bi jinjé fi wala yazilu zalimina illa qasara surat al-isra'i aya juroom ñett fukk ak ñett yalla neena wa idha an'amna bunu masani xewal ala al-insani ci nit a'rada mudd moyu wa na'a musari bijani bi ci wetam fatte yalla fatte nit ni fatte sante yalla fatte gërem nit ni wa iza an'amna bunu xewalan ala al insani ci nit ba bisu tay sax xewé gud ala al insani ci nit a'rada mud moy mom nit ka wa na'am sari bijani bi ci ruqam ci ruqba su fa toge fatte suñu borom ni ko defal nga gis mu tambal nan waaw man kay bama defé nangam xamone ne munu ma ñaka am nangam rek tabarakallah wa na'a bijani bi lek ko mum dong wa isa massahu bukalale nak af sharr musiba mu febar mba mu ñak kana mu dadi nek yausa dinago japp ni dutu amatu lu bax muku mom dama adam bobu yalla lol la dama adam bi di jef ak mom leg leg qul wa khani ñel kullun ya'malu ala shakilati kullun kep ci dama adam yi ya'malu day jef ala shakilatihi ci jefinam ci li ngeen di wax yeen programme كل واحد يعمل على نهجه وطريقته في الهدى والضلال كوغيس رك نهار يوم يرك موفي ام واجي وخامي تي نجوف رك لي خي اك واجي وخامي تي تجنن رك لي خي موتاخ ماسكاي القران نيتي ماسكا ماسكا بو جوب اك ماسكا بو دنگلو اك ماسكا بو ورغلو با القران جيخني نيتي ماسكا يو نيوتي نيك ماسكا بو جوب ماسكا بو لونكلو maska gu wërngalu ba déme ci benn baat bu ñu wax na'budu fa lañ ko boole na'budu waaw maska gu jub gi moo ñuy xëy ci njub duñ leen wu ak duñ leen woo duñ leen jox convocation tabarkàlla nu li mel ak maska gu lonkalu gi moom ñoom gu dëgg gu cercle gu kon gu wërngalu gi ñoom suñu xëyee ña nga leen di woo ña nga leen di pamte yaa si def lii yaa si def la maska gu lonkalu gi nag moo nekk si diggante bi bu sheytaane xëyee fas ko yéene boole ca ña ñu wërngalu bu diine xëyee fas ko yéene boole ca ña jub tabarkàlla ba léegi am na ñu mel ni masque bu dëng googu na'budu bu masque bu lonkul googu kon xul leel nit ñi kullun yaamalu ala shakilati ku ne yaa ngi jëf ci sa système yaa ngi jëf ci sa tërëlin bi nga yaakaar ne mooy sa jëf moo tax fa in kaanat nafsu l insaani mushriqatun saafiya صدرت عنه أفعال كريمة فاضلة وإن كانت نفسه فاجرة كافرة صدرت عنه أفعال سيئة شريفة نون دجلة لما دم لن تبيرن دجلة تبيت فربكم سكسين برمنا أعلم موغن خم بمن هو تكو خمنا أهدا سبيلا موغن جبتيون كيف كو خمنا تي جمغ سما برم تبارك وتعالى مولغن خم تبارك الله ولا موم دونغسا مولغم yasalunaka an ruh ay di ñu bëgg jàng sababu nuzulam moo di ibnu abbas radiallahu anhuma nee na quraysh dañoo mësa wax yahudi dañoo bëgg ngeen jox ñu loo xam ne dañ koy laaj sallallahu alayhi wa sallam ngir bi ñu mën a tontu ñu sonn loo ko yahudi dale waaw kon da ngeen koy laaj ruux da ngeen koy laaj ruux ndax yahudi dañoo am xam-xam ñoo jëfuwul seen xam-xam moo tax ñu bokk almaxdubu alayhi ñàkk jëfandikoo xam-xam ma leen ko yóbbe alquran ñëw ne wa yasalunaka an ruux quli ruuxu min amri rabbi ba demee ci asbabu nusul lil waxidi xëtum téeméer ak juróom benn fukk ak juróom ñett waxi abda ibnu abbas jooji indi nañ ko ca wa yasalunaka danañ ñu nga lay laaj an ruuxi ci lan mooy ruux lan mooy ruux قل لنا الروح روح من امر ربي من بوك تي سما مير بروم مير لا ما خامنا يالا جاغلا و خامكو اك ني مي تول اك فوم نيك اك نو مل وما أوتيتم جخن لين من العلم تخم خم بمن الدكو روح إلا قليلا لدو تودي جخن لين تخم خم بمن الدكو روح إلا قليلا لدو تودي كلما دم منتخم روح من يخم نديرو نك أتيرو جن لولا أم تخم خم روح وما أوتيتم من العلم إلا قليلا لغا خم دا تخم خم روح moy lim nek mi ngi dundu lim nek day de fi may wax ak yow ngou ubbi sa radio def ci courant bu courant coupé won sa radio de ñak roox doto ma deg nga dal di jek ne yow kon sa radio ñak na roox lutax parce que roox bi nek al kaaraba di gar ci ay fil ba ñew fofu di ko dundal ba tax muy wax mom di bindi mom radio bi nga dima deg lola bu courant coupé fofu rek yow sa radio dal di faatu mu dal di ñak ba ba courant bi del ci wat tabarkal nakam nga gis ni kuy waxu de ba ka ñew ngay xamni ci ro min ci mom waye bu rofi ko rek da la gis ni yobbu ko ci morgo ba da di koy defar fess ko yene denc lu rek lañ xam ci ro ro nek ko lo xamne jeuwër la bo xamne tabarkal mu jara top tola ndax sa bu jinné ci yow nga dafa bëgg tola teud sa bu jinné ci yow nga fanan foragalon sa bu jinné ci yow ñu laal ci sey terfo bañun ko ko laal sa bu jinné ci yow ñu summi sey yere nangu sa montor tek sey lom lom ay sey jaaro yobbu la ci Allah ba dilu ci kër gi togg ay ceb lek mom roof momi قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا مومرو مومن نياك خام دي نكو نياك خام تخنا كودوت يالا منو ترلل دوم ادمي اورينتاسيون يو باخ لي ني مانا جار مو ديفار سينو غلو تاي ماي لن جام تاي اك الا كين منو كودوت يالا نдах كودوت يالا خامو لي روح تا روح تي نيت لا نيك يارام نيك تي نيت تا ñaar yoy la ñuy bolé man ko orienté تا ñaar yoy bu féké da nga bëgg orienté ben bi te munu bu ci def loolu tax du soti bi maana yaram bu jëlé 50% roog jël 50% bo don orienté ben bi rek ngay man way bi jël doko man motax doom adama su dangul alquran rek mok ak ñew ñoyem doom adama su xamul li alquran danaka mok ñew yoy moy yem tabarakallah motax way kat ba di wax ne ku amul xam xam ku nek yak bay may yem kenn ka nako bay mu mokoy tane tabarakallah wa ma utitum min al-ilmi illa qalila kon aruf bu nek ci yaram mom la koy magal diko rafetal diko taral moy deglu boromam mu diko orienté motax ku soro nek di dundu soy deglu warati da ngay yek ni ngay dundé waye ku soro dé sa bakkan di dundu bu ñuy warati daf lay nakari bu ñuy warati daf lay metti da ngay bañ warati kat di tabarkalla motax naxté sa bakkan mo koy bañ du sax yow sa bokk ya koy bañ waye sa bakkan mo koy bañ ci dama adam bo gis ñaar mo nek mum ar-ruhu wan-nafs ñu ajaxoso ñom ñaar nek ci al-jasad li dundal ruh day ray bakkan li ray bakkan day dundal ruh tabarakallah yas wa yasalunaka anir ruh qul ruh min amri rabbi wama utitum min al-ilmi illa qalila gis nga ño xamne sen bakkan moy dundu tabarakallah dañuy fecc di banexu rek di contane gis ño xamne sen ruh moy dundu motax buñu day deglu fecc yi ñom sen yoyu daf leen di xawa naqari wa yasalunaka anir ruh suratu isra ayat 5 yalla nen wala in shi'na buñu neexon la nadhhabanna dan yub bam jextak bil ladhi ci li nga xamne aw hayna ilayka wahyuna lam yalla ne ni yunus bi alayhi salatu wasalam suma neexon li mala wahyu bañu nan la tabarakallah suma neexon ma far lepp ci sa xel ni ma do ci xam dara te nit xam na ci dara ndax bi ñu demay ci suratu kursi da ñu gis ne sallallahu alayhi wasallam bamu ne bu suba dina len wax talalatul qadr te waxatul inshallah bu ñu demay suratu bobu dañu ko gis ne lolé salawatu subhanahu wa ta'ala ni ne ko suma neexon lima la wax yépp lay dindi dana ko dindi li tamit du tektale ne alayhi salatu wassalam alquran daf ko bëgg tutal fim ko tek tegu fak tan waye da koy won mom moy kan walakin shi'na bu ñu neexon la nadhhabanna dan yub bil ladhi ci yi nga xamne aw hayna ilayka mom lañ la waxe lañ la kenn ci ñun mokal alquran wala mokal ay ay wala sar mu jikki jikki xamutu ci dara dara lepp fatu ko lutax yalla neex mu far lolé te mom tabarakallah motax yeen ci wax ne ku ci fatte ci yeen ab ay bu ma wax ne fatte nako da nga wax ne fatte lo nañ mako unsitul aya mu ne lolou ngay wax wala in shi'na bu ñu neexon la nadhhabanna ñu yobbu bil ladhi ci lepp lo xamne aw hayna ilayka wahyuna lak nga xamne do def def do dara gesa dara summa ginaaw ga nak la tajidu lak do am bihi ca loola ma nangu wakiilan alayna kuy wakirlu sa mbir yi pour nangu wat ko ci man delu nako لا أكبر ثم كجول نتيو أمون كل تمنيتي كمن جوجة تمنيتي نيو تمن يالله ني يالله لنجا جلتي عليه الصلاة والسلام لا بغي نجوحان ما كما جاكو كنا نانغم يكي نانغم سببار كن لوك من تمنيتي ممدال دارتي وكتيو إلا رحمة من ربك لدل يرمان دي جوجة سبرام سبحانه وتعالى إن فضله باقاي من يالله كان نكنا عليك تيو كبيرا دلوري يالله باخ جيم باخ يونس بي عليه الصلاه والسلام اخي باخ غوري تبارك الله ان فضله كان عليك كبيرا معناه حيث انزل عليك القران واعطاك المقام المحمود وجعلك خاتم المرسلين وسيد الاولين والاخرين والمقصود بالايه الامتنان على الرسول بالقران والتحذير له من التفريط فيه والخطاب له عليه السلام والمراد امته ينتبه صلى الله عليه وسلم كان يالا نينا كو سما مباخ تي يول ري تبارك الله فني نود تود ما تود لا كو دغ سي دين بو متي تود لا ما دافال لا لو خامي دافلو مكو كين وات تي تيري بي غنوري تي تيري جوخ لا المقام المحمود جوخ لا الكوثر داف لا خاتم المرسلين داف لا سيد الاولين يوي ييب مالاكو دافال تبارك الله كون لي مالا دافال lu reuy la ndax li nga ma jaral lu am solo la mo taxet subhanahu wa ta'ala waqti alquran sant ñu ne ñaanal len ko ndax ma ngi koy ñaanal qul na alquran jima la joxna la in tama'at sudajala sudajalo won al insu nit ñep wal jinnu ak jinn ñep ala an ya'tu ci bëgg indi بمثل هذا القرآن كل من القرآن دي مالك خوامل لا يأتون بني أندي بمثله لمن القرآن دي مالك خوامل ولو كان بنيكم بعضهم لنكي يوم ظهيرا لبعض جديد بلن يتدف معنى القرآن دي متجنة خير جوان دف أي فروم أي سمينار أي كونغري ناشونال انترناشونال fuway nek nek fa ñu boole jinné yu mag ya yu ndaw indi ñom dabar nous ñom muk salima ñom rastu jafiqin boole jinné ñu indi len boole nit ñi ci gëna mus ñi fi gëna degg alquran boole ci ñom ta husayna ñom gaay yeb ñu indi len yalla neena la ya'tuna bi mithlihi bi ñu indi lo xawme na alquran wala kana ba'du li ba'di khayra wala qad sarrafna leral nañu yin nas ci nit ñi في هذا القرآن تلك القرآن دي من كل مثل بطل مثال ويفع أبام بني أكثر الناس يؤفت نجني إلا كفورا نزل أكبر دي الله نجي دال يالا نمو ليرا ليرا تلك القرآن نيوم لني بقرك موي جنوية دي الله رك تبارك الله سكرة فيكون نيجي نيانسني برام سبحانه وتعالى ندفل نيو توفيق نيو تغوفو في آية جرم يتفك أك جرم ينت بني فدجواتي فسكو توتي ñi gërëm bu baaxa baax mbokk yi nga xamne fuñu toll ñi ñuy topu di deglu suñu tafsir bi nga xamne tax ko ci lool bokku na ci Modou Cheikh Mbacke Diongu nek directeur général ci photographe Diongu nek nañu mbokk mi Abi Fay ci Pikine Ikotaf nek nañu Aladji Gane ci syndicat ci Pikine nek nañu daayir bi ñu tuddé sante borom gawan nek ca Dar Salam Mbacke ci ngitalu sen kilifa serigne babakar mbacke nako ñu umukal sum sek ci isine ben tali village 2870 neena mi ngi top tafsir bi ma nga top ni neena yow ab kamilam tim ko nako ñu soxna mariam jaay ci cité keur khadim mom tam bokku ci lolu ak soxna yi nga xamne jot nañ fi ñom tam ten lettre tabarakallah ni rasul tafsir bi diko top mu di soxna nasra fall ak soxna khadijatu sen nek ci aslam gramid ci village 620 ak ñu doon ñoom ñoo xamne ñi ngi and ak ñu def tafsir bi yalla ñu yalla boole ñi nga xamne yeste wa salatu wa salam ala man unzila alayhi alquran muhammadin ibn abdullah salawatullahi wa salamuhu alayhi mbokk ñi deglu di ñu top ci tafsir alquran bi ci dakar ak liko wër ci 88.9 ak ci tiyas ak liko wër ci 93.7 ak ci kawlak ak liko wër ci 105.0 ñu leen di ziyara di leen wax assalamu alaykum wa barakatuh ngi won ci suratul israa'i ba amon ci juroom ñett fukki aya ak juroom ñent ci suñu borom subhanahu wa ta'ala bi waxenaan ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا ورد ورتي إن شاء الله تي آية جرم ينفك وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا ولا تفجر ولجيت نيو تنبلي خنا تي بند بي ياسو بني تولي تي آية جرم ينفك أك جرم ci baatu izan la asaqnaaka dañu waxoon ne izan la axasnaaka te ñaari baat yi bokkuñ ñu ngi jégglu waaye baat mooy izan la azaqnaaka daañu la masal di afal xayaati wa di afal mamaati. Kon suñu bind tey bi fi ñu toll aay ji li ko tax a wàcc moo di suñu borom subhanahu wa taala Ibnu Abbas radiallahu anhu day wax ne bi mu yónnee yonent bi alayhi salaatu wasalaam waa Quraysh kilifa ya dañoo mas a daje benn bés ca Kaaba ga daa di wax ne nañu yónnee ca Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ñëw fii ñu wax ak moom tey mu ñëw fii ñu xulóog moom tey mu joxe ngant lu leer. Ñu daal di yónnee ca moom ñu daal leen di wuy si ñu bëgg a wax ak moom mu ñëw nag ci bu gaaw ndax moom ku bëggoon xeetam wi yokku la ku bëggoon mbokkam yi dugg ci daawa bi la. Bi ñëwee ñu daan ne ko inna wallahi la na'lamu rajulan min al arab adkhala ala qawmihi ma adkhalta ala qawmik. Ñu ne ko giñ nañ ci yàlla ñun daal xamuñu ci nit ñi ci arab yi lu mel ni li nga dugal ci sa xeet yi ku ko dugal ci xeetam. Ñu bëgg nag waxtaan ak yow tey ndax yow saaga nga suñu bàyyi yi ayubal nga diine ji ñi fi amoon xel def nga leen i dof mbooloo yi fi annoon càqale nga leen ñoom ñooy wax lu ne ko su fekkee alal moo la tax jóg nga wax ñu ñu dajale la alal ba nga ëpp ñu alal. Bu fekkee ndomba tànk la tax di wax ñu fal la nga jiitu ñu. Bu fekkee nag jinne moo la sadd nga wax ñu ñu wutali la ku la nëppal ndax nga tane. Alayhi salaatu wasalaam tontu leen leen ma bi ma taquluun ma jitukum atlubu amwaalikum wala sharafa fiikum wala almulka alaykum walakin allaha baasani ilaykum rasula. Mu ne le lii ngeen di wax di amu ci lenn lu ma tax a jóg du alal ma tax a jóg du ndomba tànk ma tax a jóg du nguur ma tax a jóg waaye dañ maay yónni ma nekk ab yonente bu jëm si ci yéen. Li ma leen indil nag moo di seen wàll ci adduna ak seen wàll ci àllaaxira. Su ngeen ma ko delloohee ma muñ ne yonente ya daan muñee su ngeen ma nangulee mucc adduna mucc àllaaxira. Ñu daal di xam ne loolu moom caaxaan wéy na dëgg def ñu ne ko. Léegi kon xam nga ne suñu réew mii di Makka dafa xat te it nii ñuy dundee neexut. Ñu bëgg nga laaj sa borom ñaan ko ba jii mu yombal ko taw bi mu indi ko dawal dex yi wax seen wax yu baree baree bari mooy sababu nuzul aay jii nga xam ne ci lañu nekk. Boo demee ca tafsir bu ñu wax Zadul Masir ci xatum juróom-ñett fukk ak juróom ci jukki juróom ba wax jooji moom it indi na ko ca asbabu nuzul ba waxaalu la nu'minu lak. Yàlla nee na waxaalu dañoo wax ñoom ñu rëdd yàlla ñu ne yonent bi lan nu'mina laka duñu la gëm mukk xatta tufajjira lu dul dangaa ballal min al ardi ci biir suuf si yambuua sewnde muy benn. Su bëggee ñu gëm daal li ngay njëkk a def mooy fexeel ba ballal sewnde ci biir suuf si. Soo ballalee sewnde te mooy suuf si di génne ndox foo xam ne fii robine nekku fa dara nekku fa su boobaa boo ko defee ba toole Makka yi tooy xeb fu waay bëgg a bay bay fa fu waay bëgg a samp samp fa loola boo ko defee dana ñu la gëm muy benn. Aw wala boog ñaaral ba su fekkee mënoolul te kuunu laka nga am jannatun tool niñ ko amee. Su fekkee loolu mënoo ko am dangay fexe ba amal tool boo xam ne bii niñu ko amé ñun non nga koy amé min nakhil tol bu am tandarm wa inab ak tol bu am raisin muy ñaar fa tufajjira nga ballal an anha al anhar dhi khilalaha kibir tol bi tafjira ak ballal moy ba ca tagi moy tol bi da ngay fexé ba dex ne ci bir mu toy xep ndox mi daw di dem ak ñew ñi bay mbay mu guddu ak di bay mbay mu gatt ñom karot ak nawet yoyep ñukay bay ci bir ak gerte ak yere mini ci yoy fa tufajjira al anhara qilalaha tahjira awwala go bu bekke mëno bobu ñu ñew ci ñentel ju moy tusqita as samaa nga wadal asman si kama za'amta ni nga ko waxe alayna ci suñu kaw ci safan aw deug su fekke mëno lol dal dañu bëgg ginaaw yow ne nga suñu yalla mere mën na wadal ci suñu kaw dagitu asman dag ci asman ci daan ci suñu kaw legi batay bu fekke mëno balal suuf ci mëno am tolu tandar magresin mëno balal jax gi legi xana mën nga wadal asman ci suñu kaw su fekke mëno bobu aw wala bok ta'ti billahi nga indi yalla ñu ne ko nga indi yalla mu ne jëm ñu diko def wal malaikati nga indi it malaika yi qabila ñu jakarlo malaika yi yalla ak ñun ñun ñep ñu jakarlo nga ne ñu ki moy ki ma yoni bu fekke da nga bëgg ñu gëm la ñu juroom benni sakku ci yo xamne dañ ko sakku ci ali sallallahu alayhi wasallam ñu ne ko su fekke mënul aw yakunu laka nga am baytun neeg bo xamne du bok ak suñu neeg da ngay am baytun neeg bo xamne min sukhruf da fay nek or neegu or manam qasrun musayyad azim min zahabin la min hajar aw tin moy dal ñun comme ay birigi sima lañu am ay birigi ban ay sakke ci gatax yow mi nga xamne ne nga yalla la yoni kana war nga mëna am ay mir or war nga mëna am ay lali or muy juroom ñaari mbir yuñ ne ko su fekkee bëgg nga ñu gëm la dang koy def aw wala boog su fekkee mënoo boobu ñu dem ci juróom ñetteel tarqa fi sama nga yéeg biir asamaan fii tam waxuñu ko tarqa ila sama kon su boobaa loo jéem ji loo jéem lu mu tukkee rek def nga waaye dañ ne ko fi sama jëfandikoo xarfu fa bi nga xam ne dafay tegtali ak dugg ci biir la ngay wax aw tarqa fi sama nga yéeg ci biir asamaan si muy juróom ñetteel ñu ne ko nag doo ñëw rek ni ñu yéeg naa asamaan ñëw naa ñu gëm la walan nu'mina li ruqiyyika bi ñu gëm si yéeg góog nga yéeg asamaan xata tunazila alayna lu dul nga wàccee ci ñun kitaaban ab téere naqra'uhu ñu di ko jàng juróom ñeent yëfa nga nu mbokk yi waa quraysh mushrikuuna yi wax ko sallallahu alayhi wa sallam ne ko soo bëgg ñu gëm la fokk nga def yii ballal suuf si mbaa nga am toolu raisin ak tandarma mbaa nga ballal ay def ci biir tool bi mbaa nga wàcc asamaan si aw dajjit mu ne suñu ko dér ñu faatu wala nga ëndil ñu yàlla wala nga ëndil ñu malaaka yi wala sa néeg nekk ay niiri or wala boog soo mënul loolu nga yéeg ci asamaan si ñu lay séen ndey nay te boo ñëw nga andiwaale téere yii lañ ko wax yàlla ne yonente bi xul tontu leen wax leen ne leen subhaana rabbi subhaana rabbi sell ñel na sama borom hal kuntu mu ndax nekk naa illa bachara ndax nekk naa lenn lu dul mbindeef rasulam dib yonent salawatullahi wasalaamu alayh ndax nekk naa lu dul mbindeef yàlla saa bu yonent bi alayhi salatu wasalaam ñëwee ci déclaration yu mel nii daf koy wax ne waxal ko sa bopp neel nit ñi mbindeef dong la hal kuntu illa basharan yonent bi sala allah sallam mbindeef dong la yàlla dana ko wax léegi ci suuf lu lay wan ne mbindeef la waaye rasulan ndaw la li ko wuutaleeg nit ñi mooy wax yu gi ciy nekk bu sootul kër fii di jeex suñu borom tabaraka taala dana ko wax foofee qul innama ana basharun mislukum ilayya mislukum yuha ilayya kon mu ne hal kuntu illa basharan xanaa ni ko mën a léegi nit rek rasulan yi feeg yaa ngi nekk nit nekk ndaw yii ñu ko doon wax yooyu du ko mën damaa damay nag ba léegi tëraliñ yii ñaare la ñuy doxal bo fi nekkee ak sëriñ mel ni nit ñi pour nit ñi doog sëriñ, boo fi nekkee ak sëriñ mel ni nit ñi pour nit ñi doog sëriñ. Da ngay nekkul sëriñ doo dem marché, doo dem jàkka.
0: Yàlla nee na wa fàttalikul isibitala kera ba nga xamee ne natu woon na Ibrahima Ibrahim ku ko natu rabbuhu boromam. Loolu ñu tuddee taqdimul mafuuli ala alfaa'il. Yàlla moo natt kum natt Ibrahima, kon complément bi moo war na mujj, waaye yàlla waxe ko nii ndax wax ji daa am ful la, wax ji daa am ful la. Wa iza btala natt woon na daa defam natt ba teg Ibrahima nopp nag door wax ci ko natt. Ku natt rabbuhu boromam bi kalimaatin ci ay baat fa atammahunna mu matal leen. Ibrahim alayhi salaam suñu borom daf koy nattu, daf koy examiné ndax yàlla dafa bëgg koo xam ne daf koy fal imaman linnaasi, mu woote benn concours moom yàlla kenn admi wut ba mu des Ibrahim. Concours la woote moom yàlla international, ñëpp yonent yeeg wàllu yeeg xutbu yeeg aqtaab yeeg ustaas yeeg kul daa di koy jox nag 5 question wala épreuve. Bu Ibrahima admet wala boo ku admet ci concours bi rek yaay nekk imaman linnaasi. Ibrahima daa dugg ci salle bi gaay dugg. Benn, yàlla ne ko dama bëgg nga tàqaliko sa nit ñi, sa mbokk yi, sa papa, sa yaay, te ma tax ndax ay yéefar lañ. Ibrahima ne ko d' accord naa, dal jël ay bagage am dem. Yàlla ne ko 5 boobu moom admet nga ci 5/5. Benn, bu ñaareel ba yàlla yebal ko ci Namrous mu nekk ku bandite réew waxanteeg yàlla. Ibrahima ngi toog ne ko yàlla ay sama borom, yàlla moom suuf si moo xam li fi nekk. Mu ne ko ah man duma yàlla. Ibrahima ne ko doo yàlla. Mu ne ko lu yàlla ay def si mënuma ko. Mu ne ko yàlla ay rey ak a dekkal. Namrous ne loolu rek laa amal, loolu rek laa amal. Daal di jàpp benn waaye cor baat ba ne reyuma. Mu ne ah kay mu jàpp keneen ne ko yow danaa la rey ba ñëpp d' accord. Mu ne ko baal naa la dundaluma. Ibrahima xam ne waa jaa ngi tapale te tapale kat du sori. Mu ne ko jërëjëf yàlla. Mu ne mu ne ko bu subaa 7h28 naa mu ne ko mooy indi jant mu jóge fii. Comme yow nag wu jëm nga bu subaa ba la koo indi fii rek na nga koo indi fii. Namrous commencé ñàkk. Yàlla ne Ibrahima mu ne mu labay ko. Mu ne ko 5 Ibrahima laf 10/10. Bu ñetteel bi Ibrahima gëm yàlla ca réew ma kenn gëmut. Ñu gas tax mu tal lu yàkk ji taal ko ba mu yàñ ji taxawal Ibrahima ci bunt ba ne ko ci biir weddil yàlla mbaa nga dugg. Mu ne dugg ci biir pax mi lakk ba def dóom moo ma gënal weddi yàlla. Yàlla ne cal ñu fa Ibrahima yëngal yëngal ba biir ne ko ci biir sawar woo puy. Yàlla ne yaa naaru kooni bardan wa salaaman ala Ibrahima. Yow sawara yi seddal waaye nag bul galaase na nga sedd bu yem rek damay ndax mag la daa ragal sedd. Sawara wa sedd lam sedd Ibrahima jóg di faxas sikki mag di yëlëb ay yére. Yàlla ne ko 5 waaw ñaata 15. Bu ñeenteel bi yàlla ne ko damaa bëgg ku ma sañcal Makka ndax yonenti mi mujjé yonni fa lay fégné kon nak démal nga santiko ibrahima takki bagasam xey fa soxna sim doona bëgg soxna muy ñaarël bi seed bi té seed baangi am doom ju bëss mu boole seed baangi yépp yop naka def ko may bayel mu nako yalla da takki bagasam ñib yalla nako senk ñaata té mu neex da mom dal e prof yépp ñu la ko jappé benen bi ibrahima bima amé doom ismaïl yalla gis fu mu ko yor rek xam nga nit bu amé doom rek seigne murtala day wax né ko am doom def nan ye di wax doof yalla gis lolu da né ki bëgg na doom dé mba doom ji jël sama place way ibrahima mu ne labbay ko mu ne ko rendi ko mu ne ko yaa ko yàggal daas paaka teg ci mat ba yàlla ne ko cinq xanaa at mena 25 sur 25 wala boog bu doon kaan nga ne 20 sur 20 ha yàlla nag ne ko xaaral boo gisee mu dugal ci saal bi ci concours bi dama bëggoon ni imam linnaasi ma tax xaala mu ne ko inni man yalla bes naka te ja'iluka defnala linnas ngir nit ñep imam man nga nek sen iliban tay mu ne amu nako defnala ko legi nak kuñ fal da ngay discours ibrahima def discours ouverture am dali proposer yalla ben affaire qala mu ne ko wa min zurriyati dama bëgg sëb ma am doom ji mu am nga def ko imaamal linnaasi yàlla ne ko nga ne ibrahima la wax mu ne dama bëgg doom ji mu am sëb ma am nga def ko imaamal linnaasi qaala yàlla ne ko laa yanaalu du am ahdiya sama ndomba tànk aw zalimina toñkat yi duma fal koy toñ de fi nga jaar daal ku fi jaar ak man ma jaar ak moom fi ma jaar ak yow waaye man yàlla duma fekk ku am 3/20 ma koy fal mukk bu sànnee kàrt daal bu ñëpp sànne ma fal la rek mu jeex du ma négocier nguur ah fii ñi jàngal xaan war nañ ko jàng baax tey bu ngeen amoon benn mbootaay teg ma ci kanam may lekk xaalis bu ngeen bëggee folli day am ñu jóg ne yàllaa ko fi teg yàllaa ko fi teg ah ñu nañ muñ bopp ba mu folli ko yàlla ne du folli ko mukk teguma ko fi yéena ko fi teg waaw la olof di wax yàlla ko fi teg waaw ko fi tegoon firaw na yàlla Moussa ndax bu toogoon ne yàlla ko fi teg rek firaw dana daanu mukk daa dem song ko labal ko ca bàyyu xal suuf lu am solo la kon ndiggante soosu noonu la yàlla nattoog jaamam pour yéege ko kenn ku nekk mi noonu la lay nattoo koor gi ci la bokk yàlla ñu yàlla jàppale way fàttalikul kera ba nga xamee ne jaal nal bayta defoon nañu kaaba ga masaabatan linnaas muy raw kaayu nit ñi muy làqutu kaayu nit ñi wa am nan mu nekk kóolute sécurité wattaqi suu te it na ngeen jàppe ñum maqaami ibrahima ca maqaami ibrahim musalla jullikaay ku dem màkka ci yéen bu tawaafee ba noppi nafa julli ñaari rakka rakka bu njëkk bi fatiha kafirun rakka ñaar bi fatiha ikhlas waaw naar yi nag nar nañ koo yàq maqaam ibrahim dajji ko xam ngeen bu ngeen gis nañu photo kaaba gi di ko gis léegi bokkut am nañu bari yu fa dañ bokon na ci ñu bëggoon bind maqam ibrahim ginaaw yalla cheikhul islam haji ibrahim ñass mo té ñu dindiko sin cheikh ibrahim ñass mi tabaraka ginaaw yalla mo té ñu dindiko ndax naari dañ ko bëggoon am masale ak yi wessu bëggoon nga masale baqiya ba defar plan ba nak xawmu nak bayyi nañ ko am deb parce que dembu dem la naari deful muy dara parce que nana yépp ay shirk la ci bida dembu te bo faté sa dembu day tax do mëna xam tay te bo xamul tay defal ëlëk jafé la hmm faté sa dembu day tax do xam tay ñaka xam tay day tax defal sa ëlëk jafé la lolu moy liñ tuddé changement تبارك الله مدام دي وعدنا كل رنت وننيو الى ابراهيم تي ابراهيم واسماعيل اكدوم دي نيو اسماعيل ان طهرا نلن سيتال لين يين ñar بيتي سما نيب من يالله للطائفين غير نكاي طواف ولا عاكفين ابني في دك والركع ابني في ركوع السجود تي سجود نغن ديفار كار بام سيت غير ني في توافسي ني في دكسي ني في جولسي كون لولا تخ نوكاي داف مومن موتاخ جاكا بامي دوخور رولم اب جولي داول ديم دي جيلي اوتيل داغي جولي غي رك فاس باغاس غي دانو نلاو باسراد خامن مي نجا دوخ سيزون ba jakkay jakka lolu mo am al aakifin ñu fanan ci jakk ci te defé gaay te defé ñi te defé assalatu khawmul nam nga jog jakk julli ba nafi toxé sé soxla bu ngone nga ñibbi ci waat tay koy réri ci amo ko yobale yobu kenn abo réri yobu kenn señ bi kañu réri ki ne kañ kenn ku na jël kenn ndax ku jël yépp alko jele ñep di bax ci yow way xala ibrahim fatlikul karaba ibrahim waxe rabbi yasma borom ij'al ma ngi lay ñaan yalla nga def haza dekk bi baladan amina mu dekk bu am sécurité ibrahim ismaeil moy ibrahim moy ñaan warsuq yalla nga warsugal ahlahu ñi dekk bi mina samarati ci mayit ismaeil nan amin ismaeil nan amin ñaar bo yalla dekk bi am sécurité yalla am wursak gis nga ñaar yoy moy facteur développement wa al bu'd al iqtisadi moy ñaar yoy rek al amn wa rizq moy lo meuna liggey bu amul sécurité do liggey super yi tay ji bi fi yano ben xale tay seen liggey xawna yaq door nañ leni xeer ba ñi teggi jaar lasana ñi teggi jaar burgi ba ñi teggi jaar ifenen yow mi nga xamne da ngay sam ka intedi bo fi amone am xar tay jinde ko 75000 yow ko guddi mor ko jëñu nako ciopet kay ngay am liggey ba wer de nga def ko sa poste bi andi keur gi pour jënd ndoko ben way nak ni sa poste ci bir ki ba nek lañ sa xote nako ciop nga ñew ci keur ak lay am neet kañ ngay am waaw kañ ngay am baax na nak parce que buñ la ko defé duñu la ko def c'est bon man de bañ mako defé wallahi ndaysan duñu mako def waye nak saxon na lol de parce que fala miri ba ci keur gi ah leysan sama goor yu baxé ñaman commissaire di lay lek ben way bu xuma dara ba ma am lu upp lañu jëlon waye dal ah xamna dañu mu jëlalat di waye dañu yax de waye yoyu su dé am kan li économie bi di dox dox wala nga liggéey dara ba nga ciop ben way ñew lek ko te du fay ma tax gën nga ibrahim baladan aminan war su xoxale ko bo demee màkka loo fëréer le boo ko gisul rek dana ko jël boo gisul rek dana ko jël wala ngay aji ñu taf la dana ko jël tabarkàlla kon baladan aminan war su xoxalehu min asamara waaye nag ibrahima wax ci ñaan gi ne man aamana minhum ku gëm ci ñoom billahi yàlla walyamil axira ak bis mujj ba ku gëm àlaxira daal nan ko war sa gëm xaal yàlla na ko du ma def loolu ibrahima proposé nga ma kerog ba nga amee bëgg maa proposé waat tey jii du ma ko def ah man daal may war sa gël damay war sa gël ku gëm ba man gafara ak ku wetti moo tax 1000 francs ci loxo bi yéefar loxo bi julit fa la lay nekk tabarkàlla naka noonu neexitu lekk ci yóoru tey buy lekk ceeb comme sa ceeb rek bu ne law jote it noonu waaye nag ci wet bi fa umattiuhu dama koy bànneexal ci àdduna xalilan tuuti su ma ginnaaw ga abtarruhu ma lor ko ila azabi naar jëme ko ci mbëgulum sawara wa bisal masir mujj gu naqaree ma noonu yàlla ci yàlla musal wa is fàttalikul keroo ba nga xamee ne yarfau ma ngay yëkkati ibrahima ibrahim alqawaide pilia muuli muuli kaaba ga min al bayti ca kaaba moom ba mu fekkee ñu tabax kaaba gi waajurhum tabaxaat ko bi mu ñëwee da ko tabaxaat bi yonente bi ñëwee tabaxaat ko moom mi ngi di tabaxaat wa ismaïlu ak ismaïl ña ngay ñaan nag rabbana ya suñu borom taqabbal minna yàlla ñu nangul innaka yow yàlla anta samiu yooy aji dégg ji ñaan al alim yaa xam li gën ci ñun rabbana ayo suñu borom wajal naa yàlla nañu def muslimay na lakk ñu gëm la man mii ak sama doom ji ismaïl wa min zurriyatina yàlla nañ ko defal suñuy doom ummatan nga def ci xeet muslimatan wu gëm yàlla lakk ñeel la maanaam muslimatan lakk wula wammatul wa arinaa yàlla yàlla nga ñu wan manasikanaa niñ la war a jaamoo wa tuba aleena yàlla yàlla nga ñu baal innaka naxte yow yàlla anta tawaabu yowee baalekat bi arrahim yowee aj yërëmi ji yàlla ñu yàlla baal te yërëm ñu rabbana ayo suñu borom wa baas ñu ngi lay ñaan yàlla nga yónni fiihim ci suñ doom yi rasulan yónent minhum bu juddoo ci seen biir sallallahu alayhi wa sallam moo tax mu ne man maay ñaanug ibrahim maay ñaanug ibrahim tabarkal daawatu ibrahim wonu bawatu isa wa bisharatu wonu bawatu musa wa bisharatu isa tabarkal rabbana yow suñu borom wa baxas yàlla na nga yónni fii im ci seen biir rasulan yonent minhum bu jógu ci seen biir waaw rasulan minhum ndax bu yàlla yónnee yonent jaamoro déggantee moom day jafe bu yàlla yónni woon benn sinois mu ñëw màkk di leen daawa day jafe lool ñëw naan leen yàlla leen naan leen ci caawan e ceew duñ ko topp mukk wallay ndeysaan ah wala mu yónni fu yónni yónnitu alax mu dem naan dama ne naari duñ ko dégg wa baas rasul fiihim rasulan minhum rasulan minhum lu am solo la it ci wàllu képp kuy waxtaan ak nit da ngay xam minhum rasulan minhum tabaraka yàlla du nit yadlu alayhim mu man leen a jàngal ayatika sa aaye ci seenu làkk ci seenu làkk wa ma arsalna min rasulin illa bilisaani xaw bihi

sa nga delé ko 5 pièces ci sa delo wo ko lim la dengon da nga lek lam la dengon fay ko ki la denk sa tegal ko ko fa bu ñëwé sama sa lay jël ci guddi la beccël la yor yor la ne ko teggel ne ko bi la bu mu ci bi non turum sax ne gis tur wa non la ñu defal mo mi gaday ne ali kay ndim ka lu le bind na ci turba ñun ku la denk fi bu demé ka sor dem ci am lu ci fell am lu ci fell waji da ñew ni morom ji dama lay denk 500000 mu ne ko nga ñak sa ndey mu ne ko bay mu ñak sama ndey bay na ko pour mom gëni wul ni da koy denk ndax dafa am lu ci bëgg rek la waaw dama lay denk 500000 mu ne ko nga ñak sa ndey dama ko denk mu ne ko mu ñak sama ndey duma la ko denk mu jaxat noonu la gaay yi denkaani léegi motax legi kenn wolotul kenn kenn ku nekk yi dañ jël sa borom sa bopp tabarakallah wala taktumu bulan bu nag ashahada seede wa man yaktumha képp ku nëbb seede fa innahu moom mi ko nëbb aathimun qalbuhu xolam dafa bakkaar motax yonente bi ba ko ndaw sa ñëwalee ne ko su lay naan daf naa nab ak galay bëgg ma jëkk jabar lu ci saxalaat ñu def ne ko Suleyman bandi la galaay dóorekat la wasalaam ndaw si ne ko nëbbuma ci kenn yu def ne ko nag yàq na coxon ma wax la ko wala taktumu shahadat wax ko dëggam rek ba tax dagan na ku la wax ne mu sa sàll mel dama ko bëgg a dénk xaalis dagan na nga ne ko bu ko jege moom kay boo koy may may ko waaye bu ko dégg dagan na li nga xam ci waa ji rek waxal ndax moo la ko laaj du jëw loolu du jëw bokk na ci juróom ñaari jëw yi dagan tabarakal wallahu yàlla bima taamaluna lépp lu ngeen def alim ku ko xam la moom suñu borom subhanahu wa taala lillahi yàlla moom maa fi samaawaati li ci asamaan lépp wa maa fi l'ardi moomam li suuf lépp wa in tubdu su ngeen feeñalee maa fi anfusikum li ci seeni xalaat aw tuxfuuhu wala ngeen nëbb ko yuhaasibukum bihi llah yàlla dina leen ci regle saa bi ñu alku ne lii moo tax la wantal naa wàcc wala boog amadou rasoul lii tax amadou rasoul wàcc wa in tubdu bu ngeen feeñalee maa fi anfusikum li ngeen di xalaat nekk seen biir xalaat aw tuxfuuhu wala ngeen nëbb ko yuhaasibukum bihi llah yàlla dina leen ci regle saabay ne ah ñoom ñëpp deysaan ñu feebar kaay leen añ ñi suur ñi ñëw mas tuuti mbokk yi xool leen li ñuy xalaat buñ ci yàlla doon regle fuñ jëm léeg-léeg nga xalaat kaal boo xam ne ci biir mbooloo mi boo ko waxoon ay dalal la fiy jëlee dëgg la léeg-léeg mu tax saabay daal di feebar deysaan yàlla wàcce aman rasul fa yaqfiru yàlla taale li may saabu ko ko neex mu baal ko wa yaasibu mbugal may saabu ko ko neex kon dina métti lool ndeysaan mu ne ah saabay daal ñëw ci yonente bi ne ko kullifna min al amal ma nutiqu assalaatu wassiyaamu waljihaadu walhajj وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها ينت بي صابي نكو نون دي يالا دانا نيو سانت لي ني مان جولي وار جهاد عذاب ني دي مان نكو مني واو مني واي تاي جي دي واخنا لي ني مانو تاي واخنا لي مانو دي ينت بي نين أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتاب من قبلكم سمعنا وعصينا من آيين صعبين إن بقى وقل أيه وجه وقل

deg nañ yalla li wax waye moy ne qulu sami'na wa ata'na da ngeen wax deg nañ te top nañ ah mi dali wax yalla dali wacce ay di bañ waxe sami'na wa ata'na yalla na kon nak amana rasul bima unzila ilayhi min rabbi wal mu'minun lima len sant gem ngeen ko lo tax ay di wacce yoonte bi neena boko jangee guddi rek jeugul nga jangale len ah su guddé nga ni amana rasul bam jeex yoonte bi neena doyna sokk sokk sokk yemu nga tabarakallah yemu nga sa mbokk yemu nga sa ñepp yemu nga kër ga mom amana rasul wa ci ay yi nga xamné ay werd la ko gaay defoon sahaba yi ci la bok amana gemna ar rasul yoonte bi bima unzila ilayhi li wacce ci mom mi rabbi joge ci boromam moy alquran wal mu'minun ñi gëm yalla it gëm nañ ko kullun kep ci ñoom aamani billahi gëm na yalla wa malaikatihi gëm malaakami wa kutubihi gëm terimi wa rusulihi gëm yonentam bi ñoom neenañu la nufarriqu duñu takhalé bayna ahadin digënté kenn mi rusulihi ci yonentam bi وقالوا اننا نسخدي سمعنا دغنا ليغا وخ يو يالا واتعنا تي توبنان كو دغ لا يونتو ديغا لا تي داري واخ افرانك سنجيغل لي ساكو ربنا يوسف ني بروم وليك تي يو المصير موي موجي نغي خام ني ين صابي اك يونتي بي اك ني گم يي لا يكلف الله يال ني تك نفسن بن مكان الا وسعها لدل لو خام ني لي لوم اتان لا